0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și procurorii DIICOT au dezactivat în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Franța 13 servere care aparțineau unei grupări de criminalitate cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, accesul ilegal la un sistem informatic, perturbarea funcționării sistemelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj. Conform unui comunicat al Poliției Române, din probatorul administrat de Tribunalul Judiciar din Paris a reieșit faptul că mai multe dosare instrumentate privind infracțiuni de criminalitate cibernetică săvârșite asupra unor persoane vătămate, cetățeni francezi, membrii grupării, ar fi utilizat un serviciu de rețea virtuală privată. Acest serviciu ar fi fost conceput pentru a facilita activitatea infracțională, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale în mediul online. În cadrul acțiunii comune coordonate în această săptămână de Eurojust și sprijinită de Europol, Franța, Olanda, România, Ucraina, Elveția, Luxemburg și Regatul Unit al Marii Britanii s-a reușit dezactivarea serverelor care deserveau serviciul, precum și blocarea, respectiv ștergerea conturilor de clienți asociați acționându-se simultan. Analiștii spun că dobânzile ridicate vin din inflație și dezechilibre și nu sunt un fenomen independent. Consiliul Concurenței a vizat anterior un posibil cartel al băncilor. Asociația Profesioniștilor în Investiții SIFIEI România anunța lansarea studiului Robor și RCC, Mecanisme, Percepții și Realități Economice, un document de analiză dedicat principalelor mecanisme care determină evoluția ratelor de dobândă din România și modul în care aceste influențează economia, costul creditării și stabilitatea financiară. Studiul a fost realizat în contextul dezbaterilor publice din ultimii ani privind evoluția Robor, RCC și costul finanțării pentru populație și companii. Analiza evidențiază faptul că dobânzile din economie sunt rezultatul unor mecanisme de piață și reflectă evoluția inflației, politica monetară, anticipațiile investitorilor și percepția de risc asupra economiei românești. Totodată, studiul explică diferențele dintre Robor și RCC, modul de calcul al acestora și rolul pieței monetare în transmisia politicii monetare. Principalele concluzii ale studiului SIFIEI relevă faptul că dobânzile ridicate reprezintă consecința dezechilibrelor macroeconomice și a inflației ridicate și nu un fenomen independent. Robor și RCC reflectă aceeași piață monetară, însă prin metodologii și mecanisme de ajustare diferite. Politica monetară a BNR se transmite direct în costul creditării prin intermediul pieței interbancare. Industria jocurilor de noroc se confruntă cu o problemă de suprareglementare și cu un vid legislativ generat de lipsa unor norme tranzitorii privind autorizarea locală, situație care a dus deja la închiderea unei treimi din locațiile din țară, a declarat președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domșa. În acest moment, industria se confruntă cu o problemă de suprareglementare, în primul rând pentru că se intervine legislativ în acest domeniu de mai multe ori într-un an, iar în decurs de 6 luni s-a trecut printr-o creștere a nivelului de taxare cu aproximativ 30% și printr-un proces de autorizare la nivel local care a fost impus prin ordonanța de urgență de la sfârșitul lunii februarie 2026. Deja o treime din locațiile de la nivel național au fost închise pentru că există un număr minim de aparate per locație pentru ca locația să funcționeze și există un număr minim de aparate per operator pentru ca operatorii să poată funcționa în mod legal, în caz contrar revocându-se licența pur și simplu, a menționat Alexandru Domșa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Proprietarii clădirilor cu risc seismic ar putea fi amendați cu până la 20.000 de lei dacă nu încep lucrările de expertizare și consolidare în cel mult 2 ani de la încadrarea imobilului într-o clasă de risc. Un proiect de lege propune ca primăriile să nu mai aibă nicio responsabilitate financiară sau juridică în acest proces, iar costurile să fie suportate integral de proprietari. În prezent, consolidarea clădirilor se face cu ajutorul unor programe finanțate de stat, inclusiv prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, ori cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari. Specialiștii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze și mai tare situația clădirilor cu risc seismic și mai ales a proprietarilor care nu au bani pentru reabilitare. Numărul cetățenilor străini cu permis de muncă în România s-a apropiat de 150.000 la finalul anului trecut, în creștere puternică față de anul anterior. Specialiștii spun că fenomenul va continua și chiar se va permanentiza pe măsură ce economia se dezvoltă. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul străinilor cu permis de ședere temporară în scop de angajare a ajuns la 149.558, cu aproximativ 47% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, urmați de Sri Lanka, India, Turcia și Bangladesh. Majoritatea ocupă locuri de muncă în domenii precum livrări, manipulare de marfă sau industria Horeca. Sociologii avertizează că pe fondul scăderii populației și ale migrației românilor, imigrația ar putea deveni esențială pentru susținerea pieței muncii în următorii ani. Antreprenorii români conduc detașat în Europa la capitolul relocării startup-urilor în străinătate, potrivit unei analize realizate de Joint Research Center, care arată vulnerabilitățile ecosistemului local de inovare și finanțare. Datele oficiale ale Uniunii Europene arată că 14,9% dintre startup-urile românești finanțate de fonduri de venture capital își mută sediul în afara țării, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. România este urmată la mare distanță de Bulgaria și Lituania, în timp ce economii mai mature, precum Italia și Spania, au rate de relocare de doar 1%, respectiv 1,9%. Studiul indică faptul că lipsa finanțărilor mari și accesul dificil la piețe sunt principalele motive pentru o relocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă, să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape 2/3 dintre români, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: watching a dream run dry.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza a prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. 3/4 dintre români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice. Este rezultatul unui studiu realizat la comanda Greenpeace România. La sondaj au participat 600 de români. Peste 80% din populația urbană a României consideră că schimbările climatice reprezintă o amenințare reală, arată un sondaj realizat de Ipsos la comanda Greenpeace România. De asemenea, 76% dintre respondenții români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice și de pericolul pe care acestea le reprezintă pentru România. Doar 34% din respondenți consideră că România este pregătită să se adapteze și să prevină efectele schimbărilor climatice. Studiul mai arată că 68% dintre români înțeleg impactul activității umane asupra accelerării schimbărilor climatice. Cei mai mulți români sprijină extracția gazelor, însă procentul acestora a scăzut de la 64% în 2024 la 57% în 2025, mai reiese din cercetarea comandată de Green Peace. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj 6%, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii cei din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțin o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobândă fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se situează creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mai e start de weekend pe care îl petrecem împreună aici la Jurnal FM, la Dimineața Între Prieteni. 22 mai este cea de 142-a zi a anului 2026. Au mai rămas 223 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:42 de minute. Dacă l-ai văzut, poți să-mi trimiți și o fotografie, dacă l-ai apucat să-l imortalizezi. Da, o fotografie de la răsărit de la tine. Asta dacă nu e ca la mine cu nor. Și tot soarele apune diseară la 20:44 de minute. E clar că am spus că la mine nor se anunță astăzi, din punctul ăsta de vedere, o zi așa răvășită și cu averse și cu descărcări electrice și o maximă de 26 de grade. Dar despre vreme vă povestesc în doar câteva minute. Dacă tot am spus, clar, ca de fiecare dată, să știți că o să trecem și prin trafic, deși în momentul de față pare a fi totul în regulă acolo. Am pregătit și provocarea dimineții pe bază de drumeție, că e start de weekend. Provocarea o găsește postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, de pe Facebook. Clar, nu poate exista dimineață fără horoscop, că de ne place măcar să ne jucăm de astrele, în sensul în care că le facem o configurație, citim printre stele și ne dă așa o rețetă, sperăm noi, pentru o zi perfect, dar n-are cum să fie altfel, mai ales că o începem împreună la Dimineața Între Prieteni. În rest, o așteptăm și pe Aurina să ne spună mai multe despre ziua de 22 mai. Vă spun și eu pe scurt așa că este ziua cumpărării instrumentelor muzicale și ziua internațională a diversității biologice. Cam asta e. Sunt convins că Aurina știe și mai multe, nu mai și povestește, așa că ce să mai... La drum, cum s-ar spune, înzestrați cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Și pe lângă ce v-am spus, mai avem și noi. Uite că îmi scrie chiar acum, ia stați așa o secundă, Camelia de la Suceava: bună dimineața, o zi de vineri minunată, în weekend spectaculos, nori și la Suceava, doar pe cer. Am înțeles că în suflet avem mai soare, nu-i așa? Raze de soare. Să facem un schimb. Dacă pe vremuri făceam schimburi de timbre, de surprize, de gumă, acum putem face și schimb de raze de soare din corazon. Da, bun, gata, să pornim la drum. Suntem cu Rod Stewart, It's a Heart Touch. Ascultăm, bună dimineața tuturor!

0: Rece Heart a girat Stewart cu un refren de altă dată, dar care ne place la fel de mult și ne face poftă
1: de dans?
0: Da, de ce nu? Sigur că da. Uite, Dana din Mediaș ne scrie: bună dimineața, o zi minunată, chiar dacă e cam înnourat acum la Mediaș. Stăm în casă și ascultăm cu drag numai Jurnal FM. Weekend minunat fără ploi. Da, am văzut, la alții sunt și 30 de grade și fac baie undeva prin Spania. Am văzut și eu la știri, să nu vă imaginați că am fost acolo, dar am fost, cu gândul. Să ne trezim la realitate, să ne verticalizăm, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să luăm pulsul orei 7, să vedem cum arată la noi. Așadar, 14 grade Celsius în zona Brașovului, în Transilvania temperaturile pornesc la 7 grade Celsius, în depresiunile din nordul Carpaților Orientali și nu depășesc 15 grade Celsius prin 16, chiar prin Crișana. Acolo un pic de soare pe aici pe acolo, cer variabil mai peste tot. Asta înseamnă că e un pic de soare și asta ne bucură, dar și plouă, bag seama. Cred că pe undeva prin zona Sibiului, ba, mai avem și un pic de ceață în zona înaltă a Carpaților Meridionali. În fine, continuăm cu Muntenia și Oltenia. Aici e cel mai mult acoperit în această dimineață, însă și temperaturile sunt puțin mai ridicate, undeva între 15 și 19 grade, dacă văd eu bine, da? Mai și plouă pe la Buzău și undeva între București și Giurgiu. Ceață găsim, iată, aer cețos în sudul litoralului, 16 grade la Sulina Nord și 17 grade în nordul litoralului. Mulți nori avem și peste Moldova în această dimineață, unde temperaturile se încadrează între 15 și 17 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Norii se vor aduna temporar, iar ploile vor veni în reprize însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină și vijelii. Aversele pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, iar pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, cu viteze de 45-55 de km pe oră. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 60-80 de km pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra în general între 20 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Izolat în timpul nopții, se va forma ceață. Eu zic că e bine, e în regulă, o să ne fie dor de temperaturile astea când peste vară vor veni cele caniculare, mă gândesc. Doamne, ne gândim deja la vară, dar de ce nu la urma urmii, până una alta, până la vară, avem un weekend în față, eu zic să vă faceți deja planurile dacă nu ați făcut acest lucru. Și n-ar strica o drumeție măcar. Apropo de drumeție, vedeți că aveți provocarea dimineții pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie acolo și da, e legat așa cumva de drumeție și abia aștept niște răspunsuri fabuloase în această

Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

de premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Jurnal FM.

Folker, 7:27 de minute. Ne salutăm cu ascultătorii, Maria, doamna Maria de la Săvinești, mulțumim de gândurile bune. Avem cafeluță și flori frumoase, minunate. În același timp îl salutăm și pe Marius la Media. Zice, bună dimineața, Media 14 grade și înnorat. Dorina de la Cluj, bună dimineața, 14 grade, nor și vânt în Cluj. Oho! Am înțeles. Mulțumim tare, tare mult. Să vă spunem repede despre ziua de 22 mai. Apropo, că am trecut în zodia Gemeni, da? Să știm. Ziua vine cu energie de weekend, vești bune și dorință de relaxare pentru cele mai multe zodii. Unii nativi se pregătesc de distracție, ieșiri și întâlniri romantice, în timp ce alții aleg liniștea casei, odihna sau momentele petrecute alături de cei dragi. Zodiile de foc dau tonul distracției în weekend, vor primi propuneri de nerefuzat. Focul, cine e foc, domnule? Berbec, leu și săgetător, parcă, nu? Să-mi spuneți, vă rog. Ne ocupăm acum însă de provocarea dimineții, pentru că horoscopul detaliat îl aducem peste câteva minute. Ei bine, iată, în fiecare drumeție există o categorie specială de echipament. Obiectele pentru orice eventualitate pe care le iei cu convingerea că vor salva situația, deși 90% din cazuri rămâne atinși. Acele lucruri mici care par esențiale în momentul împachetării, un cablu în plus, un briceag, că nu se știe niciodată, o lanternă de rezervă, deși telefonul are deja două, sau un pachet de snacks-uri de urgență care dispare înainte să apară orice urgență. La lecari în rucsac cu un sentiment de responsabilitate maximă, ca și cum ai fi pregătit pentru o expediție necunoscută. În realitate, drumeția e liniștită, traseul e clar, iar singura situație critică este greutatea rucsacului. Și totuși, data viitoare, le iei din nou. Nu pentru că ai nevoie de ele, ci pentru că nu se știe niciodată. Ei, și acum întrebare pentru tine, ce obiect inutil iei... Ia toată lumea în drumeții pentru orice eventualitate. Asta ne spui, nu ce iei tu, ce iau alții. Dacă e mai simplu așa, nu ne spui. 0755948040 este numărul nostru de WhatsApp. Linia e deschisă clar de la 7 de când am intrat noi în emisie. Sau poți să ne scrii și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Găsești acolo o postare în acest

0: Ema și DJ Project la timpul lor, 7:32 de minute timpul nostru, aici la Dimineața Între Prieteni suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit! Ești în direct și te ascultăm cu mare, mare drag!
1: Bună dimineața tuturor! Într-o zi de vineri, începe weekendul, suntem într-o zi de 22 mai.
0: Da. Nu știu. Așa ar fi corect, da, 22. Da.
1: Haideți să vedem mai bine despre ce este ziua de astăzi.
0: Sigur?
1: Da. Este ziua Sherlock Holmes. Mm-hmm. Cel mai faimos detectiv din lume, neîntrecut la rezolvarea misterelor și personajul cu cele mai multe apariții din istoria filmului, este așadar celebrat astăzi pe 22 mai.
0: Da.
1: Și tot astăzi este Ziua Internațională a Diversității Biologice, scopul ei fiind acela de a crește gradul de înțelegere și conștientizarea problemelor legate de biodiversitate.
0: Așa.
1: Și sloganul acestei Zile Internaționale a Diversității,
0: da,
1: nu mai știu care este, mi-a dispărut.
0: Ți-a dispărut,
1: toate,
0: da.
1: Orice soluție o găsești în natură.
0: Așa e.
1: Da.
0: Da. Bine.
1: Asta-i.
0: Atât? Gata?
1: Da.
0: Da, subțire pe dimineața asta. Mă așteptam să fie mai...
1: Da, gata, să începem trebuie să fim mai relaxat.
0: Da, am mai văzut eu că ar fi ziua cumpărării instrumentelor muzicale. Interesant, zic.
1: Dacă aveți nevoie de un cumpărat la astăzi.
0: Da, și tu ce instrument ai cumpăra, așa, că repede, pe scurt? Dacă ar fi să-ți cumperi un instrument, mă gândesc.
1: Mi-aș cumpăra un pian.
0: Un pian, frumos, cu coadă, din ala cu coadă, nu?
1: Frumos, așa,
0: și eu,
1: da.
0: Și l-aș pune în bucătărie sau în baie, acum depinde, mă stau și mă gândesc.
1: Nu,
0: exclus. Da, păi știi că era treaba. Mă, n-ai văzut unde-i halatul? Vezi că era pe pian în baie, știi, cam asta e treaba.
1: Da.
0: Bine, să revenim la ale noastre, să știi că avem o provocare și de această dată. Bineînțeles că e prag de weekend și ne gândim și la drumeție, de ce nu? Pentru că ar cam fi timpul de acum. Întrebare pentru toată lumea, întrebare și pentru tine, Aurina. Ce obiect inutil ia toată lumea în drumeții pentru orice eventualitate? Știi că așa, păi lasă fie acolo. Deci cea lumea, nu ce iei tu, da? Că e mai simplu, că văd că oamenii nu prea mai zic de la ei.
1: În general, haine luăm multe, zic eu.
0: Ce anume?
1: Haine.
0: Haine, haine. A, prea multe haine,
1: da.
0: Nu? Da. Da, cred
1: așa
0: că da.
1: Se întâmplă când plec să iau prea multe, să mi se pară oricum că nu sunt suficiente și când mă întorc, dau seama că nici nu le-am
0: folosit. Da, să știi, cred că ai dreptate, da. Bine, îți mulțumesc că tare, tare, tare mult. Așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. 7:35 de minute, mai ascultăm un super cântec. Analisa este cu Storie. Bravi, bună dimineața!

trecut din nou prin trafic, liniște și pace, sperăm așa să rămână până îi spunem noi la iarnă. Da, vă mai spunem repede pe scurt că unitățile sanitare vor primi bani pentru serviciile acordate, nu pentru numărul de paturi, așa cum se întâmplă acum, astfel încât pacienții să aibă acces rapid la tratamente și investigații. Finanțarea spitalelor prin Casa de Asigurări de Sănătate se face după o formulă veche de calcul care ține cont și de numărul de paturi. Astfel, sistemul de finanțare al spitalelor din România urmează să fie schimbat din vară. Așteptăm și noi să noutățile și să sperăm că vor fi totul în avantajul pacienților, se spune. Și chestii vă să avem.

Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.

0: brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Dar Ioana Șoc și Topic and Dale Calm. Bună dimineața din nou, dragi prieteni. 7:48. E, dacă mai erau oameni impacientați, domnule, dacă vine horoscopul zilei? E bine, uite, horoscopul zilei pentru 22 mai vine chiar acum.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Cu toate acestea, ne place horoscopul. Ia să vedem ce avem pentru astăzi. Berbec, sunteți nerăbdători să încheiați programul de lucru pentru a da start distracției. O veste excelentă legată de un prieten vă ridică moralul instantaneu. Taur, ultima zi de lucru a săptămânii aduce o surpriză sub formă de cadou. Sunteți mai predispuși să cheltuiți pe plăceri imediate și ieșiri la restaurant. Gemeni, debordați de energie și atrageți toate privirile ca un magnet. Dorința de a experimenta lucruri noi vă face extrem de deschiși la propunerile prietenilor. Rac, tindeți să preferați confortul casei în locul ieșirilor de vineri seară. Oboseala acumulată peste săptămână își spune cuvântul, deci odihna este prioritară. Leu, aveți un chef uriaș de socializare și de a vă reconecta cu grupurile de prieteni. Popularitatea voastră este la cote maxime, iar invitațiile curg din toate direcțiile. Fecioară, chiar dacă este vineri, mintea vă stă tot la proiectele profesionale. O discuție de ultimă oră cu un șef vă poate garanta un weekend mult mai liniștit. Balanță, spiritul aventurier vă domină. Explorați o pasiune nouă sau un subiect filozofic care vă pune mintea la contribuție. Scorpion, ziua aduce o intensitate emoțională aparte. Intuiția financiară vă spune să economisiți în loc să aruncați cu banii pe ieșiri scumpe. Săgetător, relația cu partenerul este efervescentă. Cei singuri au șanse mari să fie invitați la o întâlnire promițătoare diseară. Să ne povestiți cum a fost. Capricorn, aveți de bifat o listă lungă de detalii înainte de weekend. Sănătatea este bună, dar o ședință de masaj sau relaxare este exact ceea ce vă trebuie. Vărsător, se anunță o seară de vineri vibrantă, guvernată de romantism. Sunteți dornici de atenție și o primiți din plin din partea admiratorilor secreți. Și pești, simțiți nevoia de a pregăti casa pentru un weekend de relaxare totală. O cină în familie sau alături de prietenii cei mai apropiați vă încarcă bateriile. Eu zic că totul e de super, super, super de bine. Bun, ne oprim aici, 7:50. Vai de mine, vă invit la dans acum.

vara lui 1984 și poți să te întreb suplimentar de când ai mai valsat așa. Să ne spui, da, lasă că asta e cu altă ocazie. Bun, pentru că avem o altă întrebare pentru tine, provocarea dimineții. Ce obiect inutil ia toată lumea în drumeții pentru orice eventualitate? Ei, asta e, îl salutăm pe Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman, Vali Bejan, bună dimineața, Denisa. Denisa Pascu zice, bună și frumoasă dimineața, 16 grade la Bârlad. În drumeții nu prea reușesc să merg, mă bucur tare mult pentru cei care pot. Weekend minunat tuturor, mulțumim tare, tare mult, Denisa. Și o mai salutăm din nou pe Dorina la Cluj, zice, din bagaj nu lipsesc un ac și ac, un ac și ațe albe, neagră, bej, deși niciodată nu le-am folosit, din câte îmi amintesc. Un sfârșit de săptămână plăcut tuturor, mulțumesc, mulțumesc, da, mulțumesc eu în numele tuturor. Da, cam asta este deocamdată, nu uita să ne scrii și tu pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ce obiect inutil ia toată lumea în drumeții pentru orice eventualitate. Da, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, venim cu calendarul zilei pentru 22 mai. Suntem cu Enrique Iglesias, ascund Tired of Being Sorry. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță tuturor!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în urma inundațiilor din 2025, a anunțat purtătorul de cuvânt al executivului Ioana Dogioiu. Pe agenda ședinței de guvern a figurat o notă de informare privind implementarea grantului din Fondul de Solidaritate acordat pentru finanțarea operațiunilor efectuate ca urmare a inundațiilor din perioada mai-iunie 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană, a precizat Ioana Dogioiu la Palatul Victoria. Comisia Europeană a propus luni mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele din 2025. România, în lunile mai și iunie 2025, s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est după câteva zile de ploi abundente. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilu, a anunțat că ministerul are în vedere schimbarea modului de finanțare a spitalelor, considerând că actualul sistem, care ține cont inclusiv de numărul de paturi, este depășit și ineficient. Cheche Otilu a explicat că finanțarea trebuie să reflecte serviciile medicale efectiv realizate, nu capacitatea de cazare a spitalelor. Astăzi avem un sistem de finanțare rigid la nivel de spitale, care ia în considerare în formula de finanțare, în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital și numărul de paturi. Este o abordare care se dorește a fi schimbată pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să fie finanțate spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, este o parte care se referă la numărul de paturi, a precizat Cheche Otilu. Lucrătorii români au la dispoziție 298 de locuri de muncă în spațiul economic european prin rețeaua EURES România, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt disponibile în Danemarca, respectiv 146. De asemenea, în Malta sunt vacante 65 de locuri de muncă, în Germania 20, 5 în Estonia și un post în Letonia. În Norvegia sunt disponibile 45 de posturi, iar în țările de jos 11. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele prin accesarea site-ului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la secțiunea dedicată EURES. Au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. De acum, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neînregistrate oficial. Intră în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să îl respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura și nici platforma electronică de înregistrare a acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb și Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. Astfel, se evită țepele și lipsa de profesionalism. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați

dimineața între prieteni pentru 22 mai, 8 și 8 minute. Desigur, debutăm cu calendarul zilei pentru această dată. Dintre evenimentele întâmplate și întâmplările, da, de-a lungul timpului la această dată, în 1813 se năștea compozitorul german Richard Wagner și chiar acum îmi aduceam aminte că primul meu compact disc cumpărat din țară, da, că am avut altele cumpărate din străinătate, dar primul compact disc cumpărat din țară a fost unul chiar cu Richard Wagner, mi-aduc aminte. Se întâmpla în 1992 sau 3, uite că asta nu mai știu exact, cred că 3. În 1859 se năștea scriitorul britanic Arthur Ignatius Conan Doyle, părintele personajului Sherlock Holmes, despre care va vorbi Taurina ceva mai devreme. În 1885 murea scriitorul francez Victor Hugo, iar în 1900 agenția americană de știri Associated Press își începea activitatea. În 1907 se năștea actorul britanic Laurence Kerr Olivier. În 1939 se năștea istoricul Răzvan Teodorescu, fost ministru al culturii și al cultelor. În 1942 se năștea prozatorul Vasile Andru. În 1946 se năștea fotbalistul nord-irlandez George Best. În 1948 guvernul comunist condus de Petru Groza îi retrăgea cetățenii română regelui Mihai I. În 1957, iată, dezlușim acum de ce e vremea asta așa, înceta din viață poetul simbolist George Bacovia, ultimul mare simbolist al Europei. Da, poate că încheiem acum și o să vină și vremea aia frumoasă. În 1960, la 22 mai, un cutremur cu magnitudinea de 9,5 grade pe Richter zguduia orașul chilian Valdivia, cel mai puternic seism de după începerea măsurătorilor seismologice. Cred că a mai fost una așa mare, nu mai știu. În 1962 intra în vigoare Convenția privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, ratificată de România în 1964. În 1965, la televiziunea publică se difuza întâia oară emisiunea Teleenciclopedia, un format unic în lume la acea dată. Da, era. Și încă rulează emisiunea. În 1970 se năștea top modelul britanic Naomi Campbell. În 1978 se năștea actrița americană Jennifer Godwin. În 1987 se năștea jucătorul sârb de tenis Novak Nole Djokovic. Da, multiplu campion are, nici nu mai știu foarte, foarte multe. Cred că e best mondial în momentul de față. În 1990 se năștea actrița americană Cameron Rene Bicondova, cunoscută pentru rolul din serialul Gotham. În 2002, încetat din viață cardinalul Alexandru Todea, mitropolit al Bisericii Greco-Catolice din România, membru de onoare al Academiei Române. Ce mai avem tot pentru data de astăzi, 22 mai. În 2005, Palatul Cotroceni anunța eliberarea jurnaliștilor români răpuți în Irak. Marie-Jean Ion, Sorin Mișco și Ovidiu Ohanesian revenind în țară o zi mai târziu. Ne amintim de acel episod. 2007, murea Ralu Filip, la acea vreme președinte al Consiliului Național al Audiovizualului. În 2008, Austria recunoștea independența Republicii Kosovo. În 2012, în capitala Japoniei, se deschidea pentru public Tokyo Skytree, turn înalt de 634 de metri. În 2014, armata prelua puterea în Thailanda, cerând populației să-și păstreze calmul. 2015, Radu Mazăre demisiona de la conducerea primăriei Constanța, funcție pe care o deținuse timp de 15 ani. 2016, Cristian Mungiu câștiga premiul pentru regia filmului Bacalaureat la gala celei de-a 69-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. 2017, aflat în primul său turneu în străinătate ca președinte al Statelor Unite, Donald Trump ajungea la Tel Aviv pentru o vizită fulger în Israel și Cisjordania, iar în 2018 înceta din viață scriitorul Philip Roth, un titan al literaturii nord-americane, laureat al premiului Pulitzer. Și cam atât de spunem, deși sunt multe alte lucruri foarte tari. Am zis că, da, ca de fiecare dată, să vă las și pe voi să vă stârnesc, nu, curiozitatea, să cercetați ca să. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine, bine, bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Hertz refrenul Wonderful Life.

0: Way Backstreet Boys la 8:17 minute. Îți reamintesc înainte de toate provocarea dimineții, te-am întrebat ce obiect inutil ia toată lumea în drumeție pentru orice eventualitate. Asta ne spui WhatsApp sau pe Facebook. Trecem în revistă și alte subiecte pe scurt. Chiar acum se recalculează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. ANAF poate recalcula din oficiu sumele datorate sau perioadele de asigurare. Autoritățile susțin că măsura a fost obligatorie pentru alinierea cu modificările aduse codului fiscal în ultimii 2 ani. Județul Vrancea revine în circuitul balnear, se deschide la Vizantea Livezi, primul complex construit de la zero în România după anul 1989. Investiția realizată prin Compania Națională de Investiții pune în valoare izolarea izvoarele minerale renumite de un secol pentru proprietățile lor terapeutice, iar pentru servicii există deja o listă de așteptare, deși acestea nu sunt deocamdată decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Eu zic că e de luat în considerare. Și iată, Comisia Europeană a aprobat un ajutor financiar de 14,3 milioane de euro pentru România în urma inundațiilor de anul trecut. Banii vin în urma implementării grantului din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului Ioana Nadina Dogioiu. Iată, așa star, cam așa stau lucrurile. Am promis o întâlnire muzicală cu Hertz featuring Purple Disco Machine și un super FM. Am venit chiar acum la radio, cântăm împreună Wonderful Life. Rămâi cu noi.
1: Jurnal FM.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

0: Mihail, who you are? Asta e, asta aflăm și răspunsul. Probabil, la un moment dat. 8 și 26 de minute. Suntem chiar acum aici la dimineața între prieteni, în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare drag, Aurina, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, iată trenurile soarelui pornesc din nou din 12 iunie, dar cu tarife majorate.
0: Asta e.
1: Așadar, din 12 iunie, 21 tarifuri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulația obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre.
0: Da.
1: Programul estival include și o rută între Constanța și Mancalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. Pasagerii stațiuni frecvente din București spre Constanța cu durate de călătorie de aproximativ 8 ore. Un bilet pentru trenurile Intercity costă 105 lei cu 11 lei mai mult față de anul trecut. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul se încheie pe data de 6 septembrie.
0: Am înțeles. Ce mai contează cât costă prețul unui bilet atunci când trenul ăla te duce direct la mare? Stau și
1: da,
0: mă gândesc.
1: Sunt toate trenurile duc la mare.
0: Mi-ai făcut o poftă nebună. Dacă mă uit afară și ce vreme de Bacovia am, parcă nu mai vine. O să stau cu minte. Poate că data viitoare. Aurina, îți mulțumim tare mult pentru toate informațiile pe care le-ai adus pe parcursul acestei dimineți și îți dorim o zi minunată și un weekend la fel de bun. Bineînțeles și cu știri super pentru ascultătorii noștri. 8 și 28 de minute. Noi revenim la muzică. Mai aflăm câte ceva lucruri interesante imediat despre noaptea muzeilor. Vă povestesc imediat. The Rembrandts, ascultăm Just the Way It Is, Babe.

Liniștiți, The Rembrandts, Just the way it is, baby. Că da, nu toată lumea e pe agitație, pe nebunie maximă, dar asta e. Eu zic să dăm start de weekend în orice caz și nu în orice weekend, pentru că iată, România se pregătește de o nouă noapte a muzeelor, eveniment care are deja peste două decenii de existență în țara noastră. La această ediție s-au înscris 319 de muzee din 39 de județe, majoritatea cu intrare liberă, precizează organizatorii. În seara de 23 mai, adică mâine seară, da, respectivele muzee vor avea program special, adică vor fi deschise între orele 18 și 2 noaptea. Pe lângă expozițiile permanente, vor fi posibile tururi, concerte, lansări de carte și alte evenimente conexe. Mi-aș fi plăcut să merg la un observator astronomic, sincer, da? Acum, nu știu cum ar fi cerul, da, să nu fie acoperit, deși și pe acolo sunt tot felul de expoziții, dar parcă să faci niște observații a fost fantastic. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeilor.org. Ghidul are trei secțiuni: alege județul, găsește muzeul și bucură-te de noapte. Interesant, ca să vezi unde să mergi, da? Conceptul Noaptea Muzeilor a fost lansat în anul 1997 la Berlin, o inițiativă devenită extrem de populară și extinsă rapid, cu susținerea Consiliului Europei și al UNESCO în toată Europa. Prima ediție a fost organizată în România în anul 2005. Asta e, să nu pierzi prilejul să mergi la Noaptea Muzeilor mâine seară, da? Până atunci ne bucurăm de dimineața între prieteni aici la Jurnal FM. Suntem la 8:33 de minute, ascultăm de la Zaz.

văzut probabil cu toții nebunia aia ce s-a întâmplat la Ministerul Transporturilor când un lift cu 7 persoane a căzut de la nu știu ce etaj, asta e mai puțin important acum, și 5 au fost accidentați. Sunt așadar accidente cu repetiție, să spunem așa, că este important să ne asigurăm că știm exact ce trebuie să facem în cazul nefericit în care suntem blocați într-un lift care se prăbușește sau rămâne blocat între etaje. Pentru acțiunile pripite, primele secunde fac diferența între viață și moarte. Ia, au apărut tot felul de sfaturi. În primul rând, trebuie să încercăm pe cât posibil să rămânem calmi, apoi ne întindem pe podea, deși pare greu de crezut, este poziția cu cele mai mari șanse de supraviețuire, pentru că forța șocului se distribuie uniform și ne protejăm astfel și organele interne. Foarte important, de asemenea, trebuie să ne protejăm capul, punem o mână sub el ca să amortizăm căderea, în timp ce cu cealaltă mână ne putem feri de resturile căzute din tavan în cazul în care, da. Și atenție, nu sărim sub nicio formă, deși poate ne vine instinctiv în momentul impactului, săritura este ca o condamnare la moarte în cazul în care liftul s-a blocat complet. Nu

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 4

0: 0750 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Ascultați Jurnal FM.

Ironic, Alanis Morissette, What a song, it's a beautiful, très joli, nu știu cum s-ar spune pe românește. Era un banc, dar nu e locul lui acum aici, 8:48. Împreună să parcurgem câteva subiecte din presa națională și internațională de astăzi. Am găsit câteva fabuloase, aș putea spune, și mai sunt multe altele. Începem cu adevărul, porțile de fier 1, colosul energetic al României care a schimbat fața Dunării. Cum a fost construit? Sistemul hidroenergetic și de navigație porțile de fier 1 a intrat în funcțiune în mai 1972 și la 54 de ani de la inaugurare a rămas cel mai important producător de energie hidro din România, cu o putere instalată de peste 2200 de megawați. Construcția sa a adus schimbări ample în regiunea dunăreană, aflați povestea aici. Noi continuăm cu evenimentul zilei, care ne spune astăzi că amenzile de circulație ar urma să fie majorate de la 1 iulie 2026, după creșterea salariului minim brut pe economie. Ce valori sunt anunțate pentru sancțiunile privind centura de siguranță, folosirea telefonului la volan și depășirea vitezei legale? Îl vedeți astăzi în evenimentul zilei. Jurnalul.ro, un monstru crescut cu migală, Big Brother-ul din Oradea te privește cu peste 600 de ochi. Ei, primăria a achiziționat 300 de camere de supraveghere și monitorizare. Afacerea demarată în 2024, dar pentru care se încheie și în 2026 contracte subsecvente. Adevărul, sunt multe orașe în țară care au așa multe camere. E bine pe de-o parte. Acum, nu știu, cu cheltuielile de bani acolo ar fi o problemă. Spotmedia.ro, un expert în energie explică de ce are dreptate Bolojan în scandalul Doicești. Vom plăti cu toții costurile centralei SMR. Nu am intrat prea mult în detalii, v-am spus doar titlu. E, la Republica am ajuns, care zice așa: Ghiță e pe lista cretinului, iar noi pe lista proștilor. A apărut miercuri un document scurt dintr-o investigație jurnalistică din Armenia, care plasează numele lui Sebastian Ghiță pe o listă de sarcini transmise de o structură coordonată direct de ajunctului Punctin. Sarcinile? Discreditarea Maiei Sandu a Europei, a democrației române. Canalul de execuție? România TV. Același Ghiță care a condus Comisia de Control a Serii din Parlament, același Ghiță care a fugit din țară în 2016 când era ceață, iar lista continuă. Interesant. Eu spun că doar merită citit. Ziarul Financiar zice: Uniunea Europeană la răscruce, va rămâne la modelul Eurovision, unde fiecare țară are dreptul la vocea sa, sau se va transforma precum Cupa Campionilor Europeni în Champions League, unde statele puternice trimit 4-5 echipe, iar campionii din România sau Bulgaria trebuie să treacă de 3 baraje ca să joace cu cei mari. Interesant. Nici m-am gândit la așa ceva. Rămâne de văzut. Și mergem și la presa de peste hotare. Cu 2CV avem, iată, una la Cotroceni, sau cum a blocat Nicușor Danțara. Ei, o analiză, președintele se întâlnește cu 35 de parlamentari plecați din formațiunile radicale și care ar putea pune umărul la noul guvern pe care încearcă să-l formeze PSD. Și eu încheiem cu un subiect de pe BBC News, e fără Trump în dimineața asta, deși e acolo undeva în paranteză. Rubio spune că Cuba este o amenințare pentru Statele Unite, în timp ce Havana îl acuză de, citez, minciuni. Am încheiat citatul. Cam atât vă spune din presa națională și internațională de astăzi. Da, încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva

Poate, poate. A, să sperăm. În fine, ce obicei inutil ia toată lumea în drumeții pentru orice eventualitate, te-am întrebat, dar răspunsuri ca subțire. Am senzația că ai noștri sunt foarte, foarte bine chipziți și știu să-și facă bine bagajul. Doar îl salutăm pe Neculae Hoșteanu la Bicascu. Bună dimineața! Mergem, aducem știrile de 9 și media după ne întâlnim și cu Wilhelmina de la ABBA. Ascultăm în cele ce urmează cu poftă mare la cafeluțe. Knowing me, knowing you. Bună dimineața tuturor!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a decis angajarea personalului necesar pentru funcționarea noilor creșe construite din fonduri europene și guvernamentale cu finanțarea asigurată de Ministerul Dezvoltării prin programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana, a anunțat ministrul Cheche Otilo. Ministerul Dezvoltării a lansat în 2012 acest program de construire de creșe menit să sprijine tinerele familii. Prin programul de construire a creșelor din fonduri europene și guvernamentale au fost construite și predate până în prezent 68 de astfel de unități, fiind create 4.230 de noi locuri pentru copii. Până la sfârșitul lunii august vor fi predate în total 100 de astfel de creșe. Pe lângă construirea acestora este asigurată și angajarea personalului, iar costurile de funcționare sunt suportate de guvern și nu de autoritățile locale, conform unei legi adoptate în Parlament în anii anteriori, a precizat ministrul Cheche Otilo. O sumă de 19 milioane de lei care a fost salvată din fonduri europene va fi folosită pentru o campanie națională dedicată reducerii risipei alimentare a plasticului de unică folosință și încurajării reutilizării și reparării echipamentelor electrice, anunța pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu. Ea a scris pe pagina de Facebook că este lansată una dintre cele mai ambițioase campanii de informare și educare privind gestionarea deșeurilor în România. S-a reușit salvarea a 19 milioane de lei din fonduri europene, bani care vor fi folosiți pentru o campanie națională dedicată reducerii risipei alimentare, reducerii plasticului de unică folosință și încurajării reutilizării și reparării echipamentelor electrice. Se dorește o campanie creativă, inovativă și cu impact real, care să ajungă la oameni și să-i transforme în parteneri activ pentru o țară mai curată și mai sănătoasă. Diana Buzoianu a subliniat că achiziția a fost lansată în sistemul electronic de achiziții publice, iar operatorii pot depune ofertele până pe 23 iunie 2026 la ora 15. La Senat a fost depusă o inițiativă legislativă prin care orice instituție publică va avea obligația să anunțe cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea unui document aviz sau autorizație emise către cetățeni sau firme. Proiectul se referă nu doar la cărți de identitate sau permise, ci și la avize de mediu, autorizații, licențe, certificate și alte documente administrative. În prezent, expirarea acestor documente poate duce la blocaje, amenzi sau costuri inutile. Prea multe persoane și companii află că un document a expirat abia în momentul în care au nevoie de el. Într-o administrație modernă, statul trebuie să prevină problemele, nu să le constate după ce apar, se arată în expunerea de motive. Astfel, potrivit proiectului de lege, cetățenii și firmele vor avea informații la timp privind expirarea unor documente, iar în plus se reduce birocrația și dispare riscul de sancțiuni. Totodată, inițiativa vizează evitarea întreruperilor de activitate cauzate de expirarea unor avize sau autorizații. Schimbarea de paradigmă în hoteluri. România are mai puțin turiști, dar hotelurile fac mai mulți bani. Cheltuielile românilor în afara țării depășesc semnificativ veniturile generate de turiștii străini în România. Industria hotelieră din țara noastră a înregistrat în 2025 o creștere de 16% a cifrei de afaceri, până la 2,2 miliarde de euro, însă această evoluție marchează o schimbare de paradigmă. Avansul este generat în principal de creșterea tarifelor și de segmentul premium, în timp ce cererea agregată a dat primele semne de slăbire. Numărul total de turiști a scăzut la 14,3 milioane, cu 2% mai puțin față de 2024, iar gradul mediu de ocupare la nivelul unităților de cazare s-a redus de la 30,4 la 28,8%. În paralel, operatorii au crescut tarifele. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Take your time, Sam Hunt. Deschidem ultima oră dimineața între prieteni de astăzi, 22 mai, e vineri, e ultima ediție și din această săptămână și chiar mă gândeam cât de repede a zburat timpul, nu-i așa? 9:09, chiar acum suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit! Te ascultăm cu drag, ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața! ANAF a publicat în Monitorul Oficial actul normativ care stabilește procedura prin care instituția poate recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. Noile reguli se vor aplica începând cu recalcularea contribuțiilor datorate pentru anul 2025. Ordinul vine în contextul modificărilor aduse codului fiscal prin acte normative adoptate în ultimii 2 ani și are rolul de a clarifica situațiile în care ANAF poate interveni pentru recalcularea contribuției la sănătate fără ca persoana vizată să depună o cerere.
0: Mm-hmm. Te rog să ne spui cine sunt cei vizați de această modificare.
1: Procedura îi vizează în special pe cei care aleg voluntar să plătească CASS pentru a beneficia de asigurare medicală în sistemul public de sănătate. Vorbim despre persoane care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte surse de venit pentru care contribuția nu este reținută automat în toate situațiile. Da. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim tare mult, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Între timp noi urmăm cursul firesc al lucrurilor și o să vorbim imediat despre vreme. O să vedem cum arată harta Administrației Naționale de Meteorologie la ora 9, dacă avem vreme frumoasă sau mai puțin frumoasă și ce temperaturi avem acolo. Poți să ne trimiți și tu în continuare pe WhatsApp de unde ne asculți și cam cum stăm cu temperaturile și cum arată vremea la tine. Da, chiar sunt curios de acest aspect. Ca de fiecare dată, pregătim și calendarul muzical, ceva informații din sport, iar dacă timpul ne permite, mai vorbim și despre alte lucruri interesante, zicem noi. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Patrice Rușin, ascultăm împreună Forget Me Not. Monica Naranjo cu I Am Gonna Cry.

0: Dar și Safi, Alex Baxter, Wild Wild Sting Young. Și 12 minute, chiar acum suntem cu Ace of Base și ascultăm The Sign.
1: Ascultați Jurnal FM.

lumea în drumeții pentru orice eventualitate. La fel, răspunsuri pe WhatsApp, dar și pe Facebook. Și vorbim și despre vreme. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vedem că e vreme frumoasă prin Banat și Crișana și undeva spre Oltenia. Ceva soare se întrevede și în estul Moldovei. În rest, cer acoperit, mai și plouă pe aici, pe acolo. Pe litoral avem ceas. Temperaturi 14 grade Celsius la Brașov. În Transilvania, temperaturile între 7 și 19 grade la Oradea. Iată, acolo cu soare strălucitor. Muntenia, cer mai mult acoperit, plouă pe la Ploiești, la București și la Buzău, înțeleg. Temperaturile sunt și aici, o comsi-comsa, între 16 și 19 grade, 17 grade Celsius pe litoral cu aer cețos, iar în Moldova temperaturile sunt cuprinse în intervalul 15-18 grade. Bun, hai să vedem și ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vineri, vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Norii se vor aduna temporar, iar ploile vor veni în reprize, însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină și vijelii. Aversele pot avea caracter torențial, iar intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în est, iar pe parcursul zilei și în sud-est, vest și centru, cu viteze de 45-55 de kilometri pe oră. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 60-80 de kilometri pe oră, dar intensificări de scurtă durată pot apărea și în timpul ploilor. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra în general între 20-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10-17 grade. Izolat în timpul nopții se va forma ceață, iar noi dăm din nou muzica mai tare, ascultăm Patrice Rușin cu Forget Me Nots. Bună!

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Sau în Tâmpere Areș la media 16 grade. Mulțumim și pe Iolanda la Brașov. Bună dimineața, tocmai ni s-a alăturat. Trecem în revistă și informațiile din sport. CSM Constanța a învins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 26-24 joi pe teren propriu într-un meci din etapa 22 a Ligii Naționale de Handbal Masculin, ultima a sezonului. Clasament pe locul întâi, Dinamo București 34 de puncte, 20 de jocuri. Pe 2 Buzău 26 de puncte din 19 jocuri și pe 3 CSM București cu 25 de puncte, tot din 19 partide jucate. Echipa națională Under-17 a României va evolua într-o grupă cu selecționatele similare ale Mexicului, Camerunului și Venezuelei la Cupa Mondială rezervată acestei categorii de vârstă, programată în Qatar în perioada 19 noiembrie-13 decembrie 2026, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial. Și zice așa: naționala U-17 a României, formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 și pregătiți de Mircea Diaconescu, s-a aflat în urma a patra la tragerea la sorți programată joi 21 mai la Zurich. În urma tragerii la sorți, România va evolua în grupa K alături de Mexic, Camerun și Venezuela, se menționează pe site-ul citat. La turneul final din Qatar participă 48 de reprezentative Under-17 împărțite în 12 grupe de câte 4 echipe. Și selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat staful complet al echipei naționale de fotbal a României. El urmând să-i aibă drept antrenori secunzi pe Cătălin Anghel, Ionel Gane și Cristi Sava, a anunțat ieri Federația Română de Fotbal prin intermediul site-ului oficial. Ne oprim aici cu informațiile din sport. Suntem cu Olivia Adams și Rareș.

fiecare dimineață o găsești pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Iar noi aflăm alte lucruri. Da, zice așa, Tribunalul Militar va da pe 11 iunie sentința în dosarul 10 august, a anunțat instanța după ultimele audieri care au avut loc miercuri și joi. Reamintim că trei foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din 10 august 2018. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru ei, cu un spor pentru circumstanțe agravante, chiar dacă unele fapte s-au prescris. De asemenea, în cazul altor 7 jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, faptele s-au prescris. Pentru ei, procurorii au cerut obligația de a plăti daune morale protestatarilor care au avut de suferit în urma intervenției în forța autorităților. 312 persoane vătămate sunt părți civile în procesul 10 august. Procurorii susțin că intervenția în forța jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei în 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea bastoanelor de cauciuc, a spray-urilor lacrimogene sau grenadelor de mână poate fi considerată un tratament inuman și degradant. Cam asta e, mergem și aducem imediat și calendarul muzical pentru 22 mai. Suntem cu Chiara.

Europeană FM. O zi frumoasă tuturor și mulțumesc pentru muzica bună. Și noi mulțumim de apreciere. Apropo de muzică bună, avem calendarul muzical pentru astăzi, 22 mai, la această dată, în 1924, se năștea muzicianul francez de origine armeană Charles Aznavour. În 1965, The Beatles se impuneau în ierarhia Billboard cu Ticket to the Ride, al 8-lea number one reușit de trupa engleză în Statele Unite. În 1968, cu Young Girl, Gary Paquet și Union Gap cucereau clasamentul britanic. În 1971, The Rolling Stones începeau să domine pentru 4 săptămâni vânzările de albume din Statele Unite cu Sticky Fingers, al 2-lea number one reușit de trupa engleză dincolo de Atlantic. În 1980, la Londra, trupa irlandeză U2 dădea startul turneului 11 O'Clock TikTok. În 1993, formația suedeză Ace of Base era number one în Marea Britanie cu All That You Want. Noi am ascultat cu The Sign mai devreme. În 1997, Celine Dion înregistra piesa My Heart Will Go On, baladă inclusă pe coloana sonoră a filmului Titanic, de referință zic. 2014, Christine McVie, solistă în Fleetwood Mac, prima un premiu pentru întreaga carieră la gala britanică Ivor Novello. 2017, un concert susținut de cântăreața americană Ariana Grande în orașul englez Manchester era îndoliat de un atac terorist în urma căruia 22 de spectatori erau uciși. În 2017, artistul portorican Luis Fonsi domina cu hitul Despacito, topul celor mai bine vândute melodii din Statele Unite ale Americii, iar în 2021, grupul italian Maneskin câștiga trofeul Eurovision. Da, comentabil pe de altă parte. Eric Carmen, ascultăm noi în continuare Angry Eyes.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: Carl Young, Safi, Alex Baxter. Da, dimineața între prieteni, ajungem în punctul 9 și 47 de minute. Avem din nou întâlnire în direct prin telefon cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag, ești în direct.
1: Bună dimineața. O poveste incredibilă de supraviețuire urbană se desfășoară chiar în centrul Brașovului, unde un castan de aproape 250 de ani este protagonistul unei operațiuni de salvare unice în România. Deși bătrânul copac din parcul Gheorghe Dima a ajuns pe lista neagră a arborilor propuși pentru tăiere din cauza stării avansate de degradare, el primește acum o a doua șansă la viață printr-o procedură experimentală spectaculoasă.
0: Da, te rog să ne spui în ce constă această intervenție.
1: Intervenția a presupus o abordare cu totul neconvențională. În mod uimitor, în interiorul scorburii uriașe, castanul și-a dezvoltat singur, de-a lungul timpului, o rețea de rădăcini adaptive, încercând practic să se hrănească din propriul trunchi descompus. Specialiștii au conservat aceste rădăcini interne, au curățat cavitatea și au creat un incubator organic. Ei au umplut spațiul cu un amestec special din rocă organică, pământ, material vegetal și compuși organici, menit să mențină umiditatea optimă și să stimuleze dezvoltarea noilor structuri vii. În plus, pentru a reduce greutatea care apăsa pe trunchiul fragil și a elimina riscul prăbușirii, coroana a fost toaletată controlat.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim tare, tare mult. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

uite așa, am avut cam jumătate din coloana sonoră de la Dirty Dancing în această dimineață aici la noi la radio. Da, Bill Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life, pe finalul întâlnirii de astăzi, 22 mai, ultima ediție din această săptămână, dimineața între prieteni. O dimineață în care te-am întrebat ce obiect inutil ia toată lumea în drumeții pentru orice eventualitate. Da, uite că nu toate sunt inutile. Iolanda ne scrisă, bună dimineața, nu ne lipsesc din rucsac fluierul, o pelerină de ploaie și șosetele, un weekend fain tuturor, mulțumim tare, tare, tare mult. Mădălina Ștefania Pârvan zice, bună dimineața, haine de schimb. Ceci, bună dimineața din rucsac, nu lipsesc plasturii și șervețelele, să aveți un weekend plăcut, multă sănătate, mulțumim tare, tare mult. Nu știu dacă mai avem pe cineva, pe Iolanda am salutat-o, bună dimineața, dragilor, unde ești Iolanda, că nu te-am pierdut? Dacă ne scrii și ceva aici, bun, în regulă. Elisabeta Iancu am salutat. Tatiana la Onești, da, bună dimineața. Îmbrățișări și weekend minunat tuturor. Mulțumim tare mult celor care astăzi ne-au trimis un gând bun, dar și răspunsuri la provocarea dimineții. Mulțumim tuturor că și în această dimineață ați ales să începeți ziua cu noi. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Și evident, tot recomandare pentru programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și de obicei vă doresc o zi frumoasă de această dată și un weekend minunat cu bucurii și realizări, desigur. Să ne reauzim cu bine luni de dimineață, să începem o altă zi și o altă săptămână împreună. Cântecul de rămas bun astăzi este de la Tom Novi, este Take It, pe luni dimineață, toate bune!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Actuala criză politică ar putea avea o soluție săptămâna viitoare. Există o ierarhie a opțiunilor, chiar dacă deocamdată toate scenariile sunt pe masă. Un cabinet stabil politic fiind prima dintre ele, scrie news.ro. Declanșată pe 5 mai 2026, odată cu adoptarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, actuala criză politică ar putea găsi o rezolvare săptămâna viitoare. Președintele este foarte angajat în găsirea unei soluții stabile care să ofere țării un guvern credibil, capabil să împingă mai departe reformele necesare. Ăsta este și motivul pentru care lucrurile nu se fac cu improvizație doar pentru a bifa o rezolvare a crizei. Este nevoie de o soluție politică sănătoasă. Consultările purtate până în prezent la Cotroceni sunt extrem de utile pentru că s-a văzut exact până unde pot fi reașezate lucrurile, astfel încât să se contureze o majoritate care să ofere țării un guvern stabil care să mențină România pe aceeași direcție pe care o are. Până când nu se va consuma tot cercul de discuții cu actorii politici, este prea devreme să se spună că este luată în calcul varianta unui guvern tehnocrat sau minoritar. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilu, a declarat că lipsa unor hotărâri de guvern a blocat progresul unor proiecte de construcție a spitalelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, punând în pericol finalizarea acestora până la termenul din august, și a anunțat măsuri urgente pentru deblocarea situației. În concret, la 8 obiective de investiții, din care 6 sunt spitale și 2 sunt centre de formare profesională, fie este necesară de urgență promovarea unor hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici, fie este nevoie de soluții administrative și financiare urgente pentru a putea să ne încadrăm. Aceste hotărâri de guvern era bine dacă erau emise cu mult timp înainte, a afirmat ministrul. Angajatorii măresc plaja de beneficii extrasalariale la cererea salariaților. Printre cele mai dorite sunt cardurile culturale, care funcționează pe principiul bonurilor de masă. În ultimii 2 ani, numărul celor care le folosesc pentru ieșiri la teatru, de exemplu, ori ca să își ia cărți sau rechizite, a crescut cu 35%. Angajații pot primi până la 250 de lei pe lună, în total 3.000 de lei pe an, ca să meargă în limita a 12 luni la muzee și concerte sau să participe la diverse activități în aer liber. Angajații mai tineri aleg mai des experiențe precum concerte, festivaluri sau cinema, în timp ce angajații cu familie folosesc frecvent cardul pentru activități alături de copii, respectiv parcuri tematice, spectacole, muzee sau cărți. În librării, de exemplu, în fiecare lună de la începutul anului, oamenii au cheltuit 400.000 de lei pe cardurile culturale, în principal pentru cumpărarea cărților. Un sfert dintre restaurantele de la noi riscă să se închidă anul acesta. Este avertismentul experților din industria ospitalității, chiar dacă piața a crescut la aproape 8 miliarde de euro. Patronii de localuri spun însă că din cauza prețurilor tot mai mari, oamenii nu mai comandă ca înainte. Dacă acum 2 ani mesele erau pline, astăzi românii ies mai rar, împart porțiile și calculează fiecare bon. Chiar dacă piața ospitalității a ajuns anul trecut la 7,8 miliarde de euro, în creștere față de 7,3 miliarde în 2024, în realitate multe dintre restaurante se închid. Specialiștii din industrie anticipează că 25% dintre localuri vor dispărea. Conform aplicațiilor de rezervări, bonul fiscal pentru o masă a scăzut cu 10% în 2025 față de acum 2 ani. Bonurile de pe mese spun cum s-a schimbat de fapt comportamentul oamenilor. Un prânz abia depășește 60 de lei. Oamenii renunță la deserturi sau cocktailuri și împart mâncarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A trăi este cel mai rar lucru din lume, majoritatea oamenilor există. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața! It's a kind of magic, într-adevăr, este magic așa când te trezești și este vineri, chiar dacă nu e soare, e cald, e bine. Suntem fericiți aici la microfon deschis, o zi de vineri care sper să vă găsească relaxați și dacă nu, vom învăța să ne relaxăm împreună, pentru că astăzi este despre relaxare, despre respirație. Inspiri, expiri, mai inspiri odată, mai expiri odată și tot așa până când te calmezi ca să poți spune ce ai de spus cu calm. Da, astăzi este o zi a dialogului sincer. Este o zi care se află sub influența cifrei 1. Ziua de astăzi cere adevăr? Nu adevărul spus altora, ci adevărul pe care îl recunoști în tine când rămâi tu singur cu gândurile tale. Energia zilei nu mai acceptă amânări. Ce ai tot împins în viitor începe să apese din interior ca o ușă care vrea să se deschidă. Vibrația lui 1 vorbește despre început, dar orice început adevărat cere și o desprindere de frică, de obișnuință, de oameni care îți consumă liniștea. Iar dublul 2 din această dată amintește că omul nu crește prin luptă continuă, ci prin echilibru între voință și sensibilitate. Deci, astăzi pot apărea semne subtile, întâlniri, cuvinte, amintiri sau coincidențe care par mici, dar ating exact acel loc unde aveai tu nevoie de un răspuns. Atenție însă la impulsivitate, energia puternică a zilei poate transforma curajul în încăpățânare și sinceritatea în răni aruncate prin cuvinte. Ziua aceasta favorizează oamenii care acționează clar, simplu, curat, fără dramă și fără promisiuni goale. Lecția profundă a zilei, dacă vom avea o lecție astăzi, viața începe să se miște în clipa în care omul încetează să se trădeze pe sine. Așadar să începem, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Se spune că în liniște nu găsești răspunsuri, ci înveți să nu mai ai nevoie de toate întrebările. Ne curățăm astăzi, facem așa o curățenie înainte de weekend, să întâmpinăm weekendul mai cu claritate, mai cu inima curată. Cea mai profundă pauză se spune că este aceea în care nu mai alergi după propriile gânduri. Deci cum facem noi să oprim gândurile? Da, e o întrebare la care cred că pot să vă răspund astăzi și ne vom axa pe cel mai simplu lucru, respirația. Mulți oameni nu știu să respire și de acolo și gândurile. Însă, întrebarea pentru tine astăzi, care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești? Și de ce obicei mic, te ajută pe tine să te calmezi cel mai repede? Ei, da, mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Accent pentru voi acum cu Don't Leave Kylie.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Și iată prima știre aici la microfon deschis, acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Acheol, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! De când a fost ridicată în perioada vechiului regat egiptean, Marea Piramidă din Giza a rămas impasibilă pe măsură ce timpul a trecut, iar civilizațiile s-au ridicat și s-au prăbușit. Cercetătorii au descoperit acum unul dintre motivele durabilității sale uimitoare. A fost proiectată și construită cu caracteristici structurale care i-au permis să reziste energiei distrugătoare a cutremurelor încă de la construirea sa, în urmă cu aproximativ 4600 de ani, ca mormânt al faraonului Khufu.
0: Interesant. Ai putea să ne spui, Wilhelmina, care sunt caracteristicile care conferă piramidei rezistență la cutremure?
1: Cercetătorii au spus că are o bază extrem de largă, cu un centru de greutate situat la un nivel scăzut, o geometrie extrem de simetrică, o reducere treptată a masei spre vârf și o structură internă sofisticată, incluzând camere interioare care atenuează amplificarea vibrațiilor. De asemenea, a fost construită pe un strat foarte solid de piatră calcaroasă. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe Frecvență.

Și atât din filozofia vieții și altele. Astăzi învățăm să respirăm, să ne calmăm, să luăm totul așa puțin mai ușor. Este vineri, începem weekendul, să sperăm că vom avea și ceva soare și da, din filozofia vieții și altele, respirația. Cel mai important lucru al vieții, aș putea spune, respirația este primul gest al vieții și ultimul pe care îl facem înainte de a pleca din lume. Din punct de vedere medical însă, ea are rolul esențial de a aduce oxigen în organism și de a elimina dioxidul de carbon, foarte simplu, dar influența ei merge mult mai departe. Ritmul respirației afectează pulsul, tensiunea arterială, nivelul de stres și chiar claritatea mentală. Un om respiră în medie de aproximativ 20.000 de ori pe zi, iar felul în care respiri spune adesea mai mult decât cuvintele tale. Atunci să învățăm să respirăm!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Astăzi învățăm să respirăm. Unii celebrează ziua meditației, alții așteaptă până în decembrie să celebreze ziua meditației. Meditația poate că înseamnă să respiri cum trebuie. Este o lume care, într-adevăr, ne aparține atunci când învățăm să ne uităm la ea cu claritate. Respirația înseamnă claritate. Atunci când respiri bine în medicină, una dintre cele mai importante forme este, se vorbește foarte mult despre respirația diafragmică, numită și respirația abdominală, da. Nu respirăm din piept, respirăm din abdomen. De ce? Pentru că această respirație, care implică folosirea diafragmei, mușchiul principal al respirației, permite oxigenarea mai eficientă a corpului. Medicii și terapeuții o recomandă pentru reducerea anxietății, reglarea stresului și îmbunătățirea capacității pulmonare. Simplu, dar nu chiar așa de simplu. Copiii mici respiră natural astfel, însă mulți adulți ajung să respire superficial, doar din piept, din cauza tensiunii și a ritmului alert de viață. Să-i spunem stres?

Între bujori, maci, ce mai ai tu aici, Elisabeta? Da, iar bujori, cireși, câmpuri întregi de flori, bujori albi, bujori roz. Da, iată, Elisabeta din Brașov ni se alătură cu un mare bună dimineața. Să ne fie ziua de astăzi excelentă și weekendul la fel, Elisabeta. Da, este final de oră și așa cum v-am obișnuit, eu mă retrag puțin, însă întrebarea rămâne aceeași, ca la începutul ediției: care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești? Și ce obicei mic te ajută pe tine să te calmezi mai repede? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Raluca pentru voi acum. Acum eu revin imediat după fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că guvernul nu lucrează la turația maximă de mai multe luni în ultimele două săptămâni de când a fost demis și miniștrii sunt în funcție interimar. Această instabilitate a fost generată nu de ieri sau de astăzi, ci în permanență atacurile la adresa premierului și la adresa stabilității coaliției au făcut ca oamenii, într-adevăr, să fie temperați vis-a-vis de a împinge anumite decizii într-o direcție sau alta, susține Ilie Bolojan. Într-o situație de instabilitate, așa cum o avem astăzi, în mod evident, aparatul guvernamental nu lucrează la turația maximă pentru că este nevoie de o anumită presiune, de a da o anumită direcție și de a-ți asuma anumite lucruri și de a avea o anumită predictibilitate ca aparatul să livreze maxim posibil într-un termen relativ scurt. Deci asta se întâmplă, din păcate, de 2-3 luni de zile, a afirmat Ilie Bolojan. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la 0,1 de la 1,1%, cât estima în toamnă, în timp ce rata inflației ar urma să se situeze la 7% față de un nivel de sub 6% anunțat anterior, conform previziunilor economice de primăvară publicate de executivul comunitar. În 2027, produsul intern brut al României ar urma să înregistreze o creștere de 2,3%, iar rata inflației să scadă la 3,7%. După o creștere de 0,7% în 2025, economia României ar urma să stagneze în linii mari în 2026. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilu, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, pachetul reprezintă una dintre cele mai importante reforme ale sistemului sanitar din ultimii ani și are ca obiectiv principal orientarea finanțării către pacient și către actul medical efectiv. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc, și anume schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă, a explicat ministerul. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Sunt scumpiri la case, deși tranzacțiile scad. Cele mai sigure investiții nu mai sunt proprietățile premium sau spectaculoase. Piața imobiliară din România intră într-o perioadă de răcire și normalizare după anii de creștere accelerate, însă fără semnele unei prăbușiri a prețurilor. Cumpărătorii devin mai prudenți, creditarea încetinește, iar tranzacțiile rezidențiale sunt estimate să scadă în următoarele 12 luni. În același timp, accesul la o proprietate continuă să se deterioreze, însă prețurile locuințelor continuă să crească moderat. La nivel național este estimat un preț de peste 2100 de euro pe metrul pătrat. Cele mai sigure investiții nu mai sunt proprietățile premium sau spectaculoase, ci apartamentele lichide, ușor de închiriat și revândut, în general cele cu două camere. Accesul la o proprietate s-a deteriorat cu 11,8% într-un an. Prețurile locuințelor continuă să crească moderat, cu aproximativ 4-6%. Inflația și dobânzile ridicate reduc volumele de tranzacții, însă nu reușesc să împingă prețurile în jos. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pentru că așa este omul. Omul nu se poate hotărâ. Iată ora 11 și 8 minute și este drept. Într-o lume agitată căutăm liniștea, într-o lume liniștită căutăm agitația. Nu suntem niciodată fericiți. Dar așa este, pentru că în general, în zilele de astăzi, este mai multă agitație decât liniște și este evident să cauți acel moment în care poți să te simți confortabil, poți să-ți simți sufletul, mintea liniștită. Microfon deschis astăzi, Cătălina Răhăianu sunt, da, despre respirație, pentru că acolo găsim liniștea și am început deja în ora precedentă să vorbesc despre anumite tehnici, despre ceea ce ne spune medicina, despre respirație, care este primul gest al vieții și, bineînțeles, și ultimul. În această oră continuăm și cu întrebarea pentru tine astăzi: care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești și ce obicei mic te ajută să te calmezi cel mai repede? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și dacă tot vorbim despre ceea ce respirăm, iată, dragostea se prezintă în aer. Love is in the air, John Paul Young.

Și deci ora trecută, din filozofia vieții și altele, vorbeam despre respirația diafragmică, care permite o oxigenare mai eficientă a corpului, iar medicii și terapeuții o recomandă pentru reducerea anxietății, reglarea stresului și îmbunătățirea capacității pulmonare, în contrast cu respirația toracică, acea respirație rapidă și scurtă, care apare frecvent în stările de teamă, de panică sau supra-solicitare. Nu practicăm acea respirație. Organismul, atunci când respirăm rapid și scurt, intră într-un mod de alertă și activează sistemul nervos simpatetic. De aceea oamenii anxioși spun adesea că nu mai au aer. Respiră din piept. Corpul vorbește prin respirație înainte ca mintea să înțeleagă ce simte. Atunci când simți că respirația urcă în piept, o cobori ușor, ușor, înspre diafragmă, până se umfle burta. În multe terapii moderne, controlul respirației este una dintre primele metode folosite pentru calmarea sistemului nervos.

0: Don't worry, be happy.
1: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Ora 11:28, se anunță știri de actualitate, dar te întreb întâi pe tine dacă știi dacă există în România o localitate în care nu există mașini și bineînțeles o întreb acum pe colega noastră Vilhelmina Cheol, corespondent Jurnal FM, care vine cu o știre precisă și exactă. Vilhelmina, tu știai că în România există o localitate în care nu există mașini?
1: Bun găsit, Catalina! Da, în Sfântul Gheorghe din județul Tulcea, mașinile sunt interzise. Restricția datează încă din 2009. În acel an, Consiliul Local a decis nici mai mult, nici mai puțin interzicerea circulației autoturismelor pe străzile acoperite cu nisip ale comunei. Motivul este unul simplu. Autoritățile vor să protejeze ecosistemul și să păstreze farmecul tradițional al oazei de liniște.
0: Da, mi se pare și o inițiativă bună și un loc în care cred că poți să simți cum viața decurge mai ușor și totuși cum se deplasează turiștii în acest județ, în acest loc.
1: În localitatea Sfântul Gheorghe te deplasezi pe jos, deoarece satul este pitoresc, cu ulițe acoperite de nisip și totul este la distanță de doar un pas. Pentru cei care doresc, pot închiria și o bicicletă.
0: Mă gândesc, oare poți să mergi și desculț, dacă e nisip peste tot? Da, presupun, nu-i așa? Da, presupun că vehiculele de utilitate publică au acces?
1: Desigur, singurele vehicule motorizate permise sunt cele de utilitate publică, salvare, pompieri, tractoarele primăriei, dar și celebrul trocarici, un tractor care trage remorci special amenajate pentru a transporta turiștii de la sat până la plajă, pe o distanță de aproximativ 2 km.
0: Da, eu știam de așa o localitate pe undeva prin Mexic și nu am crezut că există în alt loc și uite că îl găsim și aici la noi în țară, nu trebuie să călătorim până în Mexic să mergem desculți și să nu avem trafic, să nu fim să nu fim restricționați de mașini. O știre foarte bună, îți mulțumim mult și poate mergem să și vizităm acest loc. Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

I'm holding on to love to save my life, ne spune Shania Twain. Și bineînțeles, atunci când ținem strâns de dragoste, nu strâns să o sufocăm, strâns la suflet. O îmbrățișăm, da? Ca să ne salveze viața. Așa este. Și mai mult decât atât, dacă mai fredonăm și o melodie faină, iată, ne răspunde Iolanda acum la întrebarea zilei. Care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești și ce obicei mic te ajută să te calmezi mai repede? Ne-ai răspuns tu, Iolanda, după melodia lui Bobby McFerrin, Don't worry, be happy, da? Și spui tu, exact asta îmi spun și eu. Totul va fi bine, nu-ți fă griji și, bineînțeles, respira adânc, fredonez o melodie faină de la voi și gata. Puf! Este o rețetă, cred, Iolanda. Da, cred că funcționează și pentru ceilalți ascultători. Deci, care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Interpretare, bineînțeles, a melodiei originale compusă de Horia Moculescu, melodia de-ai fi tu salcie la mal, care rămâne unul dintre marile șlagăre ale cântăreței Mihaela Mihai. În anul 1973-1974, piesa a fost înscrisă la festivalul de la Mamaia, însă de fiecare dată a fost respinsă. Da, chiar dacă nu a trecut de exigențele juriului, sincer nu știu de ce, cântecul a intrat în inima publicului și este una dintre cele mai fredonate piese românești și, bineînțeles, Michi i-a dat o altă formă, da. Și mesajul central este și va rămâne întotdeauna ce este mai de preț pe lumea aceasta, dragostea. Este o declarație de dragoste profundă și necondiționată, transpusă într-o metaforă a devotamentului, pentru că ce altceva este dragostea? Piesa exprimă dorința unei persoane de a se contopi complet cu viața și cu suferința partenerului, la bine și la rău, asemeni unei ape care îmbrățișează încet crengile unei salcii, pentru că, încă o dată, asta înseamnă iubirea. Da, și uite, așa ajungem și la finalul acestei ore, să ne aducem aminte totuși și de întrebarea pentru voi, care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești și ce obicei mic te ajută să te calmezi mai repede. Iată, ne-a răspuns și Doina, tu ne spui, eu dorm puțin, încerc, poate vreo minune, se zice că oamenii inteligenți dorm puțin. Da, așa este, acel somn rapid de după amiază, chiar 2 minute, nu? Ne ajută să ne recalibrăm energia. Așa este, Doina, și pe tine te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jason Donovan cu voi acum, Too Many Broken Hearts.

0: 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier a avut loc joi după amiază pe drumul național 285 în comuna Horia, după ce o autoutilitară a izbit din spate un autoturism în care se aflau 4 adulți și 2 copii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, incidentul s-a produs în jurul orei 15:55 de minute. Șoferul autoutilitarei, un bărbat de 48 de ani, nu ar fi păstrat distanța regulamentară și a lovit autoturismul din față, proiectându-l în afara șoselei. În urma impactului, doi minori de 4 și 6 ani, pasageri în autoturism, au fost răniți și transportați la spital. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă datele statistice privind activitatea și adresabilitatea unității medicale în primul trimestru al anului. Potrivit datelor oficiale, în primele 3 luni ale anului au fost înregistrate 18.144 de prezentări în cadrul unității de primiri urgențe, dintre care 732 au fost cazuri de cod roșu, 5.584 cod galben și 11.722 cod verde. Din totalul pacienților, 5.375 au necesitat internare, 925 au fost transferați către alte unități sanitare, iar 10.864 au plecat la domiciliu după acordarea îngrijirilor medicale. Managerul spitalului a subliniat că media prezentărilor zilnice la unitatea de primiri urgențe a fost de peste 151 de pacienți, iar în anumite zile au existat chiar și 210 prezentări. De asemenea, au fost momente în care în unitatea de primiri urgențe se aflau simultan aproximativ 80 de pacienți, în condițiile în care unitatea dispune de doar 31 de tărgi și pe tură activează de regulă doar 2 medici. Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a anunțat că a solicitat verificări din partea Corpului de Control ale Premierului asupra activității Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, semnalând lipsa unor date esențiale privind administrarea activelor statului și o evidență neactualizată de peste 2 decenii. În ședința de guvern, Oana Gheorghiu a solicitat sesizarea Corpului de Control al Prim-ministrului pentru verificarea exercitării atribuțiilor legale de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. De asemenea, a fost solicitată sesizarea Curții de Conturi pentru evaluarea activității acestei instituții. Luna trecută, Oana Gheorghiu a solicitat Autorității pentru Administrarea Activelor Statului situația completă a entităților pe care le administrează în numele statului român, și anume participații, creanțe și proceduri judiciare, o radiografie a portofoliului. Ce a primit înapoi a fost o scrisoare de 7 pagini cu istoricul legislativ al instituției începând din anul 1991, un formular complet parțial și explicația că furnizarea unei situații centralizate ar presupune un volum enorm de muncă pentru că baza de date nu este actualizată din 2001. Este vorba despre o instituție care administrează active ale statului de mai bine de 35 de ani, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi atmosfera va fi instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte, unde vor fi mai multe serii de averse. În restul țării se anunță vreme mai bună, va apărea și soarele, dar vin și câteva ploi slabe de scurtă durată. Vântul va avea intensificări în estul și în sud-estul țării, iar temperaturile pornesc de la 18 grade în estul Transilvaniei și pot ajunge la 28 de grade în Crișana. În jumătatea nordică a Moldovei, ploile vor veni în mai multe reprise și vor fi însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile mai ridicate decât joi se vor situa între 21 și 26 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Și 7 minute. Bine v-am regăsit, dragilor, la microfon deschis. Astăzi am trecut așa în revistă cum și mai degrabă cum să respirăm, nu de ce. De ce știm de ce respirăm? Și avem și o întrebare interesantă care poate veni cu idei pentru voi. Care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești și ce obicei mic te ajută să te calmezi mai repede? Iată, Irina ne răspunde: eu nu am ajuns la o astfel de analiză să știu ce gând îmi trece prin minte atunci când încerc să mă liniștesc, dar micul obicei cu care mă calmez este să îmi mângâi pisicuța mea dragă. Da, într-adevăr, pisicile au un rol terapeutic mai profund decât pare la prima vedere, iar multe studii moderne despre terapia asistată de animale confirmă că interacțiunea cu ele poate reduce stresul, anxietatea, senzația de singurătate. Un simplu contact cu o pisică, mângâierea, torsul, apropierea fizică poate influența sistemul nervos autonom, scăzând ritmul cardiac și nivelul de tensiune emoțională. Așadar, da, o tehnică bună pentru cei ce nu au pisici, să-și ia o pisică. Continuăm, deci, te aștept și pe tine cu răspunsul la întrebare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vă anotec acum pentru voi cu Back to Me.

0: Și atât ora 12 și 15 minute, știile orei acum prezentate de colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor, vorbim la această oră despre stele din altă galaxie care au fost descoperite în Calea Lactee. Cercetătorii au identificat un grup de stele ciudate care ar putea fi rămășițele unei galaxii fizice numite Loki, care a fuzionat cu Calea Lactee în urmă cu peste 10 miliarde de ani. Cercetătorii au studiat chimia și mișcarea lor pentru a ajunge la ideea că reprezintă resturile unei galaxii înghițite de Calea Lactee. Studierea acestor stele ar putea fi foarte importantă în înțelegerea istoriei Căii Lacteei și a Universului în sine. Și Loki ar fi putut fi printre primele galaxii mici formate în Universul tânăr. Cercetătorii au folosit și simulări de computer care au arătat că o singură galaxie pitică înghițită de tânăra Cale Lactee în urmă cu 10 miliarde de ani ar fi putut să-și împrăștie stelele exact în modelul orbital observat în prezent.
0: Da, frumos, frumoase aceste descoperiri de care ne vorbești. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Gabriela, Kill Me pentru voi acum, dacă am pronunțat corect, Sweet About Me.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

Johnny Logan, It's Only Tears. Sunt doar câteva lacrimi, nu mare lucru. E, dar atunci când, când încep să curgă lacrimile, se oprește și respirația. Astăzi am vorbit oarecum așa despre respirație, pentru că este esențială și pentru că ne ajută, să ne... să ne calibrăm emoțional. Întrebarea pentru voi: care este gândul care apare fix atunci când încerci să te liniștești și ce obicei mic te ajută să te calmezi cel mai repede? Doina este de acord cu ce am citit mai devreme despre pisici. Da, într-adevăr, atunci când stai lângă o pisică și o mângâie, sistemul nervos se calmează, este știință. Și iată, ne răspunde și Ceci. Gânduri sunt multe, spui tu, în momentul în care ai preocupări, nu mai stai pe gânduri. Respirația profundă este un bun remediu. Da, deci înapoi la respirație. Ne urez un weekend liniștit și toate gândurile bune. Da, respirația este unul dintre puținele procese din corp care funcționează automat. Nici nu-l băgăm în seamă câteodată, dar poate fi și controlat conștient. Aici se află, de fapt, puterea extraordinară a respirației. Este o punte directă între corp, emoție și minte. Sistemul nervos, bineînțeles, uneori omul nu poate schimba imediat realitatea din jurul lui, dar își poate schimba ritmul respirației. Iar odată cu aceasta se schimbă și felul în care traversează lumea. Respirăm mai lent, mai profund, parcă totul este mai luminos.

Grația de zi cu zi, astăzi, filozofic vorbind însă, multe culturi au asociat respirația cu sufletul sau spiritul. În greaca veche, cuvântul pneuma însemna suflare, respirație sau spirit. Termenul are semnificații diferite în funcție de context. Deci, în filozofie stoicismă, pneuma sau respirația reprezintă fluxul vital sau spiritul divin care animă, ordonează și menține universul. În religie și teologie, respirația desemnează spiritul sau sufletul uman, adesea legat de suflul divin dătător de viață. Este important să învățăm să respirăm corect? Absolut. Ideea că viața circulă prin aer apare în civilizații foarte diferite. Nu întâmplător, în momentele de emoție profundă, omul își ține respirația, iar în clipele de liniște spune că poate, în sfârșit, să respire.

0: indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

cu Sunshine Reggae, care te duce cu gândul la plajă, vrei, nu vrei. Și acum la final de oră pentru voi, deci un mare la mulți ani celor născuți astăzi, da, o zi frumoasă de mai. Nativii născuți astăzi aparțin primului decan al zodiei Gemeni, cu ușoară influența Taurului, care tocmai a trecut, fiind marcați de o energie mentală excepțională, o curiozitate nativă și o puternică dorință de independență. E, da. Această zi reprezintă debutul zodiei, da, îmbinând, cum am spus, stabilitatea pământeană a Taurului și versatilitatea aeriană a Gemenilor. Nativii zilei de 22 mai sunt oameni inteligenți, intuitivi și greu de încadrat într-un tipar. Gemenii, în general, sunt greu de încadrat într-un tipar. Au o minte rapidă, talent la comunicare și o curiozitate care îi împinge mereu spre idei noi, oameni noi și experiențe diferite. Numerologic vorbind, vibrația 22 le oferă forță interioară și capacitatea de a transforma visele în realitate atunci când își găsesc direcția. Sunt carismatici, adaptabili și au darul de a influența prin cuvinte, dar pot deveni uneori neliniștiți, nehotărâți sau prea critici cu ei înșiși. În iubire caută conexiune autentică și libertate, da? Iar în viață au o lecție importantă: să nu-și piardă identitatea încercând să fie totul pentru toți. Cei născuți astăzi au însă darul rar de a transforma neliniștea în drum și curiozitatea în lumină pentru cei din jur. La mulți ani, dragilor! Da, și cu această urare ne luăm la revedere și de la săptămână și de la ediția aceasta a microfonului deschis. Eu revin însă de la ora 21, cum v-am obișnuit, să vă țin companie până la miezul nopții. Cătălina Răhăianu sunt și urmează imediat și negreșit colega și prietena noastră, Elena Andrei. Până luni vă doresc o după-amiază minunată, un weekend liniștit și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvența

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr în vârstă de 19 ani din aceeași localitate conducea un autoturism în Costișa, nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare față de autoturismul care circula din sens opus, condus de un tânăr de 25 de ani, care la rândul său nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei tinere de 19 ani din Costișa, pasageră în al doilea autoturism. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, a precizat că aproximativ 60% dintre pacienții care ajung în unitatea de primiri urgențe sunt tratați și pleacă la domiciliu, în timp ce aproximativ 40% necesită internare. Managerul a explicat că multe dintre cazurile care ajung la urgență nu reprezintă neapărat urgențe majore, însă pacienții aleg să se prezinte din cauza temerilor legate de posibile afecțiuni grave. În ceea ce privește activitatea de spitalizare continuă, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a înregistrat 6.900 de cazuri externate, dintre care 4.350 ameliorate, 1.581 vindecate și 354 de decese. Numărul intervențiilor chirurgicale a fost de 2.129, iar procentul intervențiilor în secțiile chirurgicale a ajuns la 86,26%. Datele prezentate arată că 15,9% dintre pacienții ajunși la unitatea de primiri urgențe au fost transferați din alte unități sanitare, în special din Târgu Neamț, Vicaz și Roman. Managerul spitalului a declarat că rata transferurilor către alte spitale nu este generată în principal de lipsa aparaturii medicale, ci de lipsa unor specialități care ar urma să fie dezvoltate în perioada următoare. Obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinirea ONG-urilor de către cetățeni și prin aceasta ar afecta societatea civilă în ansamblul ei, a afirmat președintele Nicu Șordan. Șeful statului a transmis pe Facebook o poziție de principiu cu privire la proiectul de lege care are în vedere transparentizarea finanțării ONG-urilor. Nicu Șordan sugerează ca la dezbaterile din Camera Legislativă Decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. Transparența în fața statului a oricărei persoane juridice, deci și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență, a subliniat președintele. În opinia sa, atât prevederea privind publicarea numelor donatorilor, cât și dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt însă măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și prin aceasta o nouă sursă de tensiune în societate. Comisia Europeană a finalizat procedura de semnare a acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat săptămâna trecută de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și transmis ulterior la Bruxelles, a anunțat ministerul finanțelor. Prin acest acord, România va avea acces la o finanțare europeană de 16,68 de miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE după Polonia. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare, precizează Ministerul Finanțelor. Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase pentru investiții urgente în securitate și apărare. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de însestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o facem complicată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: matinal FM. Un singur nume.

Un vis foarte frumos, te-aș iubi până la lună și înapoi. Savage Garden, bună ziua și bun găsit! Dacă găsiți armonia interioară, veți descoperi acordurile unei zile minunate. O zi cu bucurie în suflet, dragilor, vă doresc de la această oră 13 și 9 minute. Elena Andrei sunt, aceeași trup și suflet până la 16. La călătoria doar vorbă, să-ți mai spun, zic eu, să deschidem și weekendul.

M-am îndrăgostit numai de ea, varianta limba italiană, Gianno Nazzaro, 13 și 13 minute, dublă, viața seamănă cu o poveste, ceea ce contează nu este lungimea ei, ci valoarea ei. Despre viață, dragilor, și ce merită povestit sau dat mai departe, întrebare simplă, care întâmpină și weekendul, ce merită povestit la nepoți și la copii. 0755984000 vă stă la dispoziție. Din acest moment suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Te rog, asta este următoarea rugăminte de la Carla's Dreams. Eu ce să vă rog, să rămâneți cu mine până la 16.

Fortuna nu poate stinge două priviri, așa spune Carlos Dreams, o piesă ceva mai veche, încă ne place mult în această zi de mai. Este vineri, vorbim și despre vreme. Instabilitatea, dragilor, crește și o să plouă în majoritatea regiunilor, se vor strânge cantități mai mari de apă, o să cadă și grindină, din păcate, vântul agită atmosfera în est și în sud-est, dar se întețește și în timpul ploilor când se vor forma vijelii. Maximele pornesc astăzi de la 17 grade Celsius în delta Dunării și în depresiuni și ajung undeva pe la 27 în Muntenia și Bărăgan. Mergem mai departe în Moldova Sudică și nordul Munteniei. Norii se înmulțesc treptat, iar după orele prânzului apar și aversele, 26 de grade Celsius anunțate astăzi. Ploile pot să lase în urmă cantități însemnate și în Bucovina, 24 de grade Celsius anunțate astăzi. Vor fi tunete și fulgere, se vor forma vijelii. În vestul țării rămâne acoperit cerul și vin mai multe reprize de ploi zgomotoase, vor fi și căderi de grindină, iar vântul prinde putere în timpul ploilor. La amiază, în vestul țării, vor fi 23 de grade Celsius. În Oltenia urmează o zi neplăcută, cu norări persistente și ploi însoțite de manifestări de instabilitate. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri și ajung la 24 de grade Celsius. Dacă poposiți în București, trebuie să știți că aveți vreme instabilă, norări și averse după orele amiezii, vedem și soarele după, să zicem, ora 15, așa scrie aici, așa citim. ANM oferă toate aceste informații. La munte, instabilitatea crește, o să plouă în mai multe reprize. La Jurnal FM nu plouă, este foarte bine, ascultăm cea mai bună muzică. Acum vă ofer o piesă de 10, sigur o să vă placă. Vine de la Beth Hart, You Still Got Me.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: fie realizate cu precizie, tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Deși îmi place foarte mult primăvara, visez cu ochii deschiși la vara anului 2026, da, despre vis a fost și nu numai această piesă. Fleetwood Mac, în perioada 29 mai-1 iunie 2026, stațiunea Mamaia devine una dintre cele mai animate destinații de pe litoral. Stațiunea deschide astfel la sezonul estival cu un program special dedicat mini-vacanței de Rusalii și zilei de 1 iunie, invitând turiștii, constanțenii și familiile cu copii să trăiască începutul verii într-o atmosferă plină de energie, muzică și relaxare la malul mării. În această perioadă veți avea parte de mai multe concerte Mamma Mia Showtime, organizată în piațeta Casino Mamaia. Pe o scenă mare acolo, timp de 4 seri, publicul este invitat să se bucure de show-uri live, artiști îndrăgiți și momente muzicale dedicate tuturor generațiilor. Evenimentele marchează simbolic startul unui sezon estival spectaculos în stațiunea Mamaia. O destinație care îmbină, de fapt, tradiția, istoria și farmecul litoralului românesc cu energia unui loc aflat într-o continuă reinventare. În anul în care stațiunea celebrează 120 de ani inspirați de mare și tradiție, programul din mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie aduce în prim plan spiritul unei destinații vii, primitoare și pregătite să ofere turiștilor experiențe memorabile. Așadar, această stațiune celebrează 120 de ani, cred că ar fi bine de bifat. Stațiunea Mamaia, să nu uitați de ea!

Revin cu provocarea de astăzi, dragilor, ce merită povestit la nepoți și la copii. Întrebare simplă care întâmpină și weekendul 0755984040. Să fiți și astăzi parte din povestea noastră. Vă invit la dialog pe Facebook, mă uit puțin. Vali prezent acolo, inimi îmi lasă și Denisa și Florin. Cât despre WhatsApp, să vedem cine ne-a scris în legătură și cu tematica. Florin, hello, dragă Ela, bine ai revenit. Sunt multe de povestit la copii și nepoți, dar mai bine le citim basme, zi cu soare și pupici, cu sclipici să fie. Mircea, bună dimineața! Nu am întârziat, am sosit la timp. Aici regulamentar Vali din Bârlad, mulțumim pentru toate cuvintele frumoase. Denisa ne întâmpină și ea cu vorbe dulci, o zi minunată, plină de bunătate și un weekend de poveste. Mihai, Florină, bună să-ți fie și ție inima, da. Să vedem ce mai avem noi în playlist. I'm Your Man, Leonard Cohen. Sper să vă placă această piesă.

0: actualizate. Iei mereu decizii corecte și în plus ai 7 zile gratuite să testezi RISCO.
1: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
2: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
3: Jurnal FM.

Verde crud, verde crud, mugur alb și roz și pur, vizi de albastru și de azur, te mai văd, te mai aud. O punctează cu altă foc, soare, soare, corpul ce întreg mă doare sub al vremurilor joc. Verde crud, verde crud, mugur alb și roz și pur, vizi de albastru și de azur, te mai văd, te mai aud. Dintr-un fluier de răchită primăvară, o copilă poposită la fântână te îngână pe câmpia clară. Verde crud, verde crud. Bacovia, dragilor, a semnat aceste versuri foarte frumoase, nu întâmplător le-am adus. Note de primăvară se numește poezia. Bacovia, care s-a stins din viață într-o zi de 22 mai, tăcut, durut, cu gânduri sihastre, Bacovia și-a început poemul de visare, contemplare și emoții de toamnă târzie, a început să-și înșiruie viața lui, sufletul atât de trist și apăsat de frici și temeri interioare, s-a născut la Bacău în data de 4 septembrie 1881 cu numele de George Vasiliu. Vă spun că la 6 ani a început să învețe limba germană, apoi a mers la un internat în Bacău. Inspirația lui începe încă dintr-o greșeală, da, întâmplătoare sau nu, rămâne blocat pentru o noapte în turnul bisericii Precista și atunci el scrie poezia Amurg Violet. Se întâmpla în 1899. De asemenea, Bacovia de mic avea un talent deosebit la desen, la vioară și la gimnastică chiar. În anul 1900 s-a înscris la școala militară din Iași, dar s-a retras în semestrul al doilea din cauza disciplinei stricte de acolo. În acea perioadă a scris poezia Plumb, însă o finisează și definitivează versurile abia în anul 1902. S-a înscris la București la drept și s-a stabilit până în 1905 împreună cu fratele lui, a renunțat la facultate și s-a retras. Urmează o perioadă în care colaborează cu revista Arta de la Iași, publică proză, poezii și chiar recenzii, iar în 1914, aflându-se într-un sanatoriu din București, trimite volumul Plumb la editură pentru a fi tipărit. Tot atunci se împrietenește strâns cu Alexandru Macedonski.

Am citit un articol foarte interesant din psihologie și am aflat că sunt trei tipuri de oameni în viața noastră. Oamenii frunze, acești oameni apar în viața noastră pentru puțin timp. Nu te poți baza pe ei pentru că nu sunt suficient de puternici, iau doar ce au nevoie, apoi pleacă. Mai există oamenii ramuri, apar puternici, dar se rup când apar greutățile, rămân o perioadă, însă când viața devine dificilă, dispar. Și oamenii rădăcină, aceștia sunt cei mai importanți oameni, nu te ajută doar ca să fie observați, rămân lângă tine în momentele grele, te susțin, au grijă de tine și te acceptă așa cum ești. Oamenii rădăcină rămân indiferent de anotimp. Rămâneți și voi cu noi aici la Jurnal FM. Sunt Cânt, Delia v-am pregătit pe final de oră și One Republic. Să numărăm câteva stele.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 18 mai, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săvăoane au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în localul său de alimentație publică din localitatea Săvăoane, de unde au sustras mai multe produse alimentare, produse din tutun și băuturi alcoolice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1000 de lei. În urma activităților desfășurate de polițiști, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei. Doi tineri de 17, respectiv 26 de ani din Săvăoane. Față de aceștia, la data de 21 mai, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă Neamț. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, anunța că spitalul a intrat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii de radiologie și ecografie, urmând ca ulterior să fie incluse și investigațiile computer tomograf, RMN și mamografie după obținerea autorizațiilor necesare. În ceea ce privește investițiile majore, conducerea spitalului a declarat că a fost aprobat bugetul pentru mutarea provizorie a ATI necesară pentru continuarea lucrărilor de modernizare a secției. Oficialii estimează că documentația va fi finalizată luna viitoare, astfel încât mutarea să poată avea loc până în septembrie. Totodată, lucrările de la secția de oncologie ar urma să înceapă în perioada următoare, constructorul având un termen de 8 luni pentru finalizare. Alexandru Pătrașcu a mai declarat că în perioada următoare vor fi scoase la concurs mai multe posturi de conducere și posturi medicale, inclusiv în specialități deficitare, precum oftalmologia. Multe funcții de șef de secții și departamente sunt ocupate în prezent prin numire și urmează să fie organizate concursuri pentru stabilirea unor indicatori de performanță, a mai precizat Alexandru Pătrașcu. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că va fi lansat un nou program Rabla Auto pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. Un buget care va fi împărțit așa cum a fost împărțit și anul trecut, ca valoarea voucherelor, și un buget care speră să fie folosit mai ales pe criteriul european, a subliniat ministrul. Diana Buzoianu a mai declarat că deja a trimis o întrebare către Consiliul Concurenței și a primit un răspuns că, de principiu, perspectiva ca un program de tip Rabla să poată să fie limitat la state care au convenții cu Uniunea Europeană și statele din Uniunea Europeană este un proiect care poate să îndeplinească condițiile. Se dorește ca programul Rabla să fie lansat de urgență după aprobarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Se speră ca în zilele următoare să fie pus ghidul în transparență. Cultivatorii de usturoi primesc în acest an un ajutor de minimis de 3.000 de euro pe hectar, care se acordă pentru o suprafață minimă de 3.000 de metri pătrați și maximă de 6 hectare de beneficiari pentru o producție de minimum 3,5 tone pe hectar, informează Ministerul Agriculturii. Decizia are ca scop creșterea producției autohtone după ce importurile au ajuns să acopere în mare parte piața românească. Guvernul a aprobat hotărârea pentru aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi în acest an. Schema beneficiază de un buget de 60 de milioane de lei, iar plata sumelor aferente sprijinului către beneficiar va fi efectuată până la data de 22 decembrie 2026 inclusiv. Cererile de înscriere în program se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri. Beneficiarii schemei pot fi producători agricoli, persoane fizice, producători agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale constituite conform prevederilor legale, precum și producători agricoli, persoane juridice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zilele, ne amintim clipele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cea mai bună a fost la un moment dat Tina Turner, The Best. Ce citat frumos, Lucian Blaga. Timpul își întinde leneș clipele și ațipește între florile de mac. Frumoase flori, frumoase raze de soare, trimitem raze de soare la voi. Ca să fiți bine sănătoși, ce merită povestit la nepoți și la copii? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție. Am pregătit și piese frumoase, să auzim doar câteva dintre ele. Julio Iglesias, Drive.

Astăzi, la rubrica Călător în România, ne îndreptăm spre nordul României și ajungem în țara Dornelor, cunoscută pentru peisajele sale deosebite. Regina oferă opțiuni diverse pentru petrecerea timpului liber. Turiștii pot alege să facă drumeții pe traseele montane omologate sau să se aventureze pe râul Bistrița, alegând raftingul. Pe lângă explorarea cadrului natural, în țara Dornelor se pot experimenta meșteșuguri vechi, precum încondeirea ouălor, și poate fi admirată arhitectura tradițională. Pentru relaxare există o ofertă bogată de servicii balneo și wellness, care completează practic experiența unică a traiului liniștit din satul românesc. Denumirea provine dintr-o veche legendă. Se spune că pe aceste meleaguri trăia Dorina, o fată foarte frumoasă, de care s-a îndrăgostit un voievod. Povestea are un final tragic, tânăra murind într-un accident la vânătoare, când voievodul a confundat-o cu o căprioară. În memoria ei, el a denumit acest pământ Dorina. De aici derivă numele localităților din zonă, precum Vatra Dornei, Șarul Dornei și Dorna Candrienilor. Datorită prezenței cuvântului Dorna în denumirea multor așezări, zona a devenit cunoscută geografic drept Țara Dornelor. Dincolo de legendele locale, destinația le propune vizitatorilor o întoarcere la rădăcini. Meșteșugurile nu sunt expuse doar în vitrinele muzeilor, ci sunt o practică vie integrată în experiența turistică. Foarte frumos! Da, ce să povestim noi la copii și la nepoți? Asta este întrebarea, ce ar fi frumos să le povestim. Drive până un alta ne conduce foarte frumosul Iglesias. Este regulamentar 50 la oră, să nu depășim viteza.

A venit și primul răspuns legat de tematică de la Denisa. Să povestim ce simt inimile noastre, copiilor și nepoților, mai mult vesele, mai puțin triste, pentru a nu aduce suferință. Să le spunem lucruri frumoase, să fim lângă ei cu toată dragostea și tot ajutorul nostru. Bunătatea noastră face bine tuturor. Că bine mai zici, Mia și ea prezentă, zice Harida, mă salutări, Iolanda, a ieșit soarele la Brașov, foarte frumos, Claudia, îmbrățișări calde, și Dorina este cu noi. Bună, draga mea, ești cu mine la plimbare, te ascult. Asta și ploaia, repede am plecat prin natură.

0: Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: E frumoasă și luna, e frumoasă și soarele, nu știu ce să aleg. Bella Luna a fost Jason Mraz la Jurnal FM, chiar jumătatea călătoriei noastre, acum 14:30. O să-i spun bună ziua Orinei Petra, ce vești ne aduci? Bună, Orina!
1: Vă găsesc tuturor, vorbim despre cel mai vechi pod din centrul Parisului, care a fost transformat într-o peșteră uriașă, așadar un nou obiectiv turistic în centrul Parisului, capitala Franței. Un pod care s-a transformat într-o peșteră uriașă, deși pare a fi din piatră, este de fapt un uriaș balon din pânză și este opera unui celebru artist stradal. Sub numele simplu, peștera, atracția oferă turiștilor experiențe similare unei caverne autentice pe acorduri muzicale ale unei trupe de muzică electronică din Franța. Este un omagiu adus artistului francez Christo și Jean-Claude în urmă cu 40 de ani. Imagini cu carierele din piatră folosite la construcția clădirilor pariziene dau senzația unei reale aventuri pe sub pământ. Instanța este desfășurată pe cei 120 de metri ai podului și se înalță la 18 metri deasupra Senei. Poate fi vizitată până la sfârșitul lunii iunie, iar accesul este gratuit pentru toată lumea.
0: Da, o să zic of, of sau vai, vai, uite așa mi-ai făcut o poftă să merg eu în Paris și așa îmi doream foarte mult să ajung acolo. Aurina?
1: Da, dragame.
0: Mă auzi, da?
1: Acum da.
0: Acum da, da. Am zis că mi-ai făcut poftă să merg în Paris și cu știrea asta.
1: Ah,
0: ai fost? Ai fost vreodată în Paris? Apropo de asta.
1: Am fost de mai multe ori la Paris.
0: Și e frumos?
1: Depinde de gusturi.
0: De gusturi.
1: Este un oraș aglomerat.
0: E...
1: Dar...
0: E romantic.
1: Dar e drăguț, merită să-l vezi măcar o dată în viață.
0: E clar. Romantic. E așa cum scrie în cărți sau cum îl vezi la
1: da,
0: televizor.
1: Este și romantic, mai ales seara. Eu am fost, cred că, în toate anotimpurile la Paris. L-am văzut și iarna și vara.
0: Și merită de povestit despre Paris la copii și la nepoți?
1: Da, măcar o dată tot trebuie să vezi Parisul, clar.
0: Da, da, da, uite ce întrebare am eu pentru tine, nu degeaba te-am adus aici. Ce merită povestit la nepoți și la copii? Spune tu acum.
1: Experiențele de viață, chiar și plimbările.
0: Și Parisul, da? Deci putem să încadrăm și Parisul, da. Da, da. Așa, pe unde ai fost tu în lumea asta mare, spre ce te-ai duce așa să povestești copiilor?
1: Nu știu, aș povesti ce am văzut, de exemplu, în Azerbaijan, când am fost.
0: A fost frumos, nu? Să
1: da,
0: înțeleg.
1: A fost așa, este acolo o lume la extreme. Undeva sus, lux și opulență și în capătul opus, sărăcie cruntă.
0: Da, cred că se întâmplă în multe țări. Mulțumesc frumos, Aurina, pentru aceste informații și pentru dialogul nostru minunat de fiecare dată, Tramvai de la Amii.

Da, și eu mi-am luat bila spre fericire. În fiecare zi fac asta, îmi iese destul de bine. Se mai întâmplă așa câteodată un accident, să nu ajung acolo unde doresc. Tramvai de la AMI. Da, ce temă, ce să le povestim nepoților sau copiilor, spune Harry. Da, mă, mai bine îi citesc amintiri din copilărie ca să nu sperii copilul. Eu zic să povestim copiilor și despre arhaisme, despre ce am trăit noi, despre Moș Crăciun, Moș Gerilă și lucruri frumoase. Da, uite, la școală copiii nu știu ce înseamnă magiun sau ștergar. Și lista poate continua. Aș avea multe să vă povestesc. Iolanda, mulțumesc de flori, bună să-ți fie inima. Eugen, o zi minunată să ai. Doina îmi trimite o fotografie cu un cer senin, iar a pictat universul foarte frumos. Pe fundal se vede noua sală polivalentă, cea mai mare din țară, este în cartierul meu. E minunat la tine, văd că dai și un răspuns la provocare. Din păcate, nepoții nu ne mai ascultă cu povești, este generația Z, vrăjiți de tehnică sau de tehnologie. Cine a mai scris aici? Cam gata, n-a mai scris nimeni, dar am văzut foarte multe mesaje pe Facebook, le citesc în următoarea intervenție. La Boem, vă invit la dans acum cu Deni Brilliant.

Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale,

0: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
1: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
4: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
5: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
6: Ascultați Jurnal FM.

În câteva clipe vă avertizez că urmează o piesă care o să vă mângâie sufletul, un magic moment. Până acolo avem avertizare de la ANM. ANM a transmis dimineața o informare de vreme instabilă, vânt și precipitații însemnate cantitativ valabilă până sâmbătă seara în cele mai multe regiuni ale țării, în intervalul 22 mai, 23 mai, de la 10 până la 21. În sudul, estul și centrul țării, mai ales în sudul teritoriului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse.

descărcări electrice, intensificarea levântului și izolat căderi de grindină. Văd aici cu galben câteva județe. În această avertizare, Botoșan, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați și Buzău. Da, celelalte stau bine. Așteptăm să vină soarele și pe strada noastră. Până vine soarele, vă spun că am o întrebare pentru voi. Ce ați povesti nepoților sau copiilor, sau ce merită de povestit nepoților sau copiilor? Fur Elis, până una alta, spuneam piesa care o să vă taie răsuflarea.

0: Ce poate fi numit magic, vă spun eu, o serie așa de acorduri sau note la pian Richard Clyderman, furelise 50 de minute peste ora 14. Avem o informație de la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Piața muncii se animă înainte de sezonul de vară, însă entuziasmul angajatorilor nu se vede neapărat și în salarii sau în stabilitatea oferită candidaților. Tot mai mulți români caută un venit suplimentar, iar joburile de part-time devin o soluție pentru acoperirea cheltuielilor. De la începutul acestei luni, angajatorii au postat peste 11.000 de locuri de muncă pe platformele de recrutare din țară. Retail-uri, construcțiile, Horeca și turismul, bineînțeles, atrag cel mai mult. Candidații au simțit asta, numărul de aplicări din ultima lună se apropie de 1,1 milioane. Pe hârtie, piața muncii de vară pare mai vie ca niciodată, în realitate însă lucrurile sunt puțin mai complicate. Jumătate dintre joburile disponibile se adresează candidaților la început de drum cu 0 până la 2 ani de experiență. Salariile medii nete din sectoarele care recrutează masiv sunt de 4.500 de lei în Horeca și turism, 4.000 de lei în retail și 6.000 de lei în construcții.
0: Ce înseamnă asta concret, Wilhelmina, pentru omul care caută un job în mai 2026?
1: Înseamnă că oportunitățile există, mai ales pentru cei tineri și flexibili, că aplicările pentru joburile cu jumătate de normă au crescut cu 32% față de anul trecut. Semn că tot mai mulți români caută un al doilea venit și nu neapărat o carieră. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim frumos pentru informație, facem și finalul orei 14 cu o piesă de la Casey Paradise și mai vine Andreea Bocelli, sper că vă place. I found my love in Portofino.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier a avut loc joi după amiază pe drumul național 285 în comuna Horia, după ce o autoutilitară a izbit din spate un autoturism în care se aflau 4 adulți și 2 copii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, incidentul s-a produs în jurul orei 15:55 de minute. Șoferul autoutilitarei, un bărbat de 48 de ani, nu ar fi păstrat distanța reglementară și a lovit autoturismul din față, proiectându-l în afara șoselei. În urma impactului, doi minori de 4 și 6 ani, pasageri în autoturism, au fost răniți și transportați la spital. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă datele statistice privind activitatea și adresabilitatea unității medicale în primul trimestru al anului. Potrivit datelor oficiale, în primele 3 luni ale anului au fost înregistrate 18.144 de prezentări în cadrul unității de primiri urgențe, dintre care 732 au fost cazuri de cod roșu, 5.584 cod galben și 11.722 cod verde. Din totalul pacienților, 5.375 au necesitat internare, 925 au fost transferați către alte unități sanitare, iar 10.864 au plecat la domiciliu după acordarea îngrijirilor medicale. Managerul spitalului a subliniat că media prezentărilor zilnice la unitatea de primiri urgențe a fost de peste 151 de pacienți, iar în anumite zile au existat chiar și 210 prezentări. De asemenea, au fost momente în care în unitatea de primiri urgențe se aflau simultan aproximativ 80 de pacienți, în condițiile în care unitatea dispune de doar 31 de tărgi și pe tură activează de regulă doar 2 medici. Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, susținând că reglementarea și monitorizarea sunt incomplete. Conform șefului statului, nivelul de prevenție concretizat în vânătoarea anuală planificată ar putea fi considerat o măsură disproporționată dacă nu se demonstrează științific că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente. În acest caz pot fi încălcate norme europene, a menționat Nicușor Dan. Directiva Habitate impune o verificare a faptului că nu există alternative satisfăcătoare înainte de a trece la eliminarea urșilor, iar obligația respectării acestei condiții nu apare explicit în legea criticată, prin care, de altfel, pare că se transformă parțial o derogare specială într-un mecanism normativ de natură a contraveni principiului potrivit căruia derogările trebuie să fie excepții temporare și justificate punctuale, explicat șeful statului. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că prin semnarea acordului SAFE dintre România și Comisia Europeană, țara noastră va fi mai sigură, sublinind că una din mizele programului o reprezintă creșterea capacității naționale de a produce mai mult în parteneriat cu industria europeană. A fost semnat acordul SAFE dintre România și Comisia Europeană. Țara noastră va avea acces la un împrumut de 16,68 de miliarde de euro pentru investiții în apărare, infrastructură strategică și dezvoltarea capacităților de producție din țară, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El a subliniat că programul va aduce avantaje majore, începând cu modernizarea armatei. Dotarea armatei române cu tehnică de ultimă generație pe baza planurilor de înzestrare întocmită de militari, România va fi o țară mai sigură, cu dotări similare celorlalte armate din NATO și crește interoperabilitatea în cadrul alianței pentru un flanc estic mai consolidat, evidențiat Ilie Bolojan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Încă nu e seara, dar pot să vă spun ciao ciao sau bună ziua, încă un ceas bun la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Deja este vineri 22 mai 2026. Se spune că trăim cu adevărat doar momentele pe care nu le putem exprima în cuvinte. Mare adevăr, ultima oră de emisie, muzică de 10, aceeași companie, până ne auzim și cu Ciprian Solomon, să discutăm puțin despre tematica acestei zile, ce merită povestit la nepoți și la copii. 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție. Mergem printre stele cu Tania Tortura.

Elton John alături de Dua Lipa. Și visăm alături de Randy.

Să trăiască trupa The Police, care a lansat această piesă prin anii 80, Be 40 în altă variantă anii 90, Every Breath You Take, da, oriunde mergeți, ți ascultați Jurnal FM. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro. Salutări calde, Mirela. Bună ziua de la Magda, vă salut cu drag. Cu nepoții nu am experimentat încă, dar copiii sunt ca niște enigme. Știți despre ce zic, după amiază frumoasă să aveți. Mulțumim, Sorina, trăiește fiecare clipă cu bucurie, fiecare minut cu speranță, fiecare oră cu răbdare, fiecare zi cu înțelepciune, așa să fie. Iolanda ne-a lăsat două cafeluțe și multe flori, servim ceva mai târziu. Bună ziua de lângă Roman de la Gică. Prin anul 2003, fiica mea era în clasa 4 și în manualul de istorie era descris din decembrie 89, dar așa cum s-a vrut de clasa politică de atunci, eu dacă atunci am fost militar în București, am povestit fetei întâmplările pe care, da, de fapt nu aveam nicio treabă cu cartea de istorie, consider că trebuie spus copiilor și nepoților adevărul și realitatea trăită de noi. Nu ce spune media sau, știu eu, cartea de istorie, fiindcă generația mea nu mai crede nimic decât ce am trăit noi cu adevărat. Zi bună, ne dorește, mulțumim. Ce zi bună, draga Elena, e frumos de povesti nepoților despre tradițiile noastre populare, care parcă se pierd de la an la an, mă refer la sărbătorile de iarnă, sărbătorile pascale. Sunt multe de povestit și de învățat pe nepoței, îmbrățișări, un weekend liniștit, plin de bucurii, Petru Zaharia ne lasă un gând bun, o zi frumoasă și un weekend minunat și văd aici un trandafir. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, mai am de citit un mesaj de la Mia, dar ceva mai târziu. Și acum ne delectăm puțin cu generația nouă. Lidia Buble, cu ce se ocupă generația nouă, vă spun eu, cu cântatul. Îndrăgostiți, mai avem pentru voi Walk of Life și alte piese frumoase, așa că ar fi bine să păstrați frecvența.

Foarte repede încercăm să dăm gata și un minut de sănătate. Ce exercițiu ajută și la ce afecțiune? Mersul pe jos scade tensiunea arterială, yoga reduce anxietatea, ciclismul, dragilor, îmbunătățește sănătatea inimii, notul ameliorează durerile articulare. Dacă aveți probleme cu glicemia, trebuie să faceți antrenament de forță, pilates îmbunătățește postura, genuflexiunile susțin sănătatea genunchilor, iar boxul cu umbră stimulează circulația. Vă spun și despre cățărat, acesta întărește oasele și stretching-ul reduce rigiditatea musculară. E bine să jucați și golf, îmbunătățește echilibrul, iar tenisul de masă ascute toate reflexele.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

câteva minute vreau să vă povestesc puțin despre Ileana Vulpescu, pentru că ieri am ratat-o, dar ziua ei a fost. Pasagerii afectați de anulări continuă să beneficieze de drepturile pasagerilor aeriene, asigură Comisia Europeană. Executivul comunitar a adoptat alte orientări pentru sectorul transporturilor și turismul din Uniunea Europeană, dând asigurări că pasagerii afectați de anulări continuă să beneficieze de drepturile pasagerilor aeriene în contextul perturbărilor actuale ale aprovizionării cu combustibil. Da, într-adevăr, se dau aceste despăgubiri. Am pățit și eu, am stat odată în aeroport 6 ore și am primit 400 de euro. Despăgubiri, asta este o altă poveste. Salutăm oamenii frumoși și Mia, fata cu fluturi din Fălticeni, mi-a lăsat un mesaj să văd dacă ajung la el. Despre tematica de astăzi este vorba despre ce să transmitem nepoților sau copiilor. Aș povesti copiilor sau nepoților frânturi din copilăria mea, cum stăteam în grădina bunicilor și mâncam mere și prune direct din copaci, cum stăteam cu orele cocoțate în cireș, cum alergam pe poteș cu tălpile goale și cum mergeam la câmp. Aș deschide sertarul cu amintiri și le-aș povesti despre frumusețile locurilor pe care le-am vizitat, despre prima iubire, despre cum se simțeau fluturi în stomac și despre viața de student cu peripețiile ei, și aș mai povesti despre câteva dezamăgiri ca ei să le poată lua drept lecții de viață. Sunt curioasă cum și când se va schimba lumea până să apuc eu să le povestesc. Și mai sunt și alte întâmplări pe care mi le-a povestit Mia. Ar trebui să mai facem încă o ediție cu aceste amintiri frumoase. Cristian Salonta e din Onești, ne salută și spune așa că ar trebui să povestim mai departe tot ce e frumos și adevărat. Să visăm frumos, că nu ne costă nimic, dragilor. Acum, Visător și Randy.

0: Da, e timpul să facem puține vocalize. Uite că te-am prins. Ce ai făcut? Râdeai bine. Sau cântai?
1: Nu,
0: ți-ai ieșit deloc bine. Uite, mă gândeam acum ce să te întreb eu pe tine și
1: orice. Nu mai din fizică, chimie, biologie.
0: Hai să facem, cunoștință. Eu sunt Elena
1: Ciprian Solomon.
0: Așa, și câți ani ai?
1: Câți ani am eu?
0: Da, da, da.
1: Fai, deci,
0: nu spui, nu? Prea mulți.
1: Am 22 pe picior.
0: Eu am 40 plus.
1: Pe picior? Ah.
0: Nu. Nu, plus, plus, folosesc cremele cu 40 plus, să știi, da, dar e bine. Împriește, da. Uite, de ce te-am întrebat eu de vârstă? Vreau să știu dacă ai nepoți.
1: Nu se știe. Se știe, niciodată nu se știe. Eu știu că n-am, acum n-am.
0: Întrebarea mea pentru tine este asta. Ce merită povestit la nepoți și la copii?
1: Din ce am făcut eu în viața
0: Bineînțeles,
1: asta
0: până da,
1: acum?
0: Da, da.
1: Mamă, cât ar fi de povestit.
0: Ai ceva care ți-a rămas așa?
1: Da.
0: Pe retină sau pe suflet?
1: Acum foarte mulți ani, vreo 20 de ani să tot fie, am plecat cu o plută făcută din peste 7000 de sticle de plastic, de la coada lacului Bicaz până în Galație la Nomoloasa. Am făcut și un film, ecologic educativ, ca să zic așa. Este și pe YouTube, pe Apa Sâmbete se cheamă. M-am dus pe Apa Sâmbete. Am făcut și filme de scurtmetraj, am jucat și în piese de teatru cu doamna dragă Oteanu Matei,
0: da.
1: Regizor. Multe am făcut.
0: Da, și eu joc teatru în fiecare zi.
1: Da, și deci, îți dai seama că la mine n-a fost o problemă asta.
0: Da, da, da. Bun.
1: Am făcut foarte multe, da. Și chiar copiii mei se uită la filmele pe care le-am făcut până acum.
0: Foarte frumos.
1: Și sunt mândru de ce am realizat.
0: Ai plantat copaci?
1: Da.
0: Ai făcut o fântână?
1: Da.
0: Da, și ce mai trebuie?
1: O carte și casă.
0: O carte, eu am scris o carte, da?
1: Eu carte încă nu am scris, dar am scris un scenariu de film. Sper
0: să-ți iasă, da.
1: Iasă.
0: Dar spune-mi un pic, dulceață, ai mâncat cu degetele în borcan așa când erai mic?
1: Da, nu numai când eram mic, și acum mănânc.
0: A, înțeles, și furai dulceața sau ce făceai?
1: Da, uite, e foarte, mi-aduc aminte de copilăria mea când mama ne punea dulceață pe pâine și foarte puțină dulceață, că așa era perioada respectivă, da, da, da. Înainte de 89, nu puteai să pui multă dulceață, era cât întindea așa. Și mă duceam la bunici, la bunica, la mamaia, Dumnezeu să o odihnească în pace, și mamaia când îmi punea magiun pe pâine, era mai mult magiun decât pâine în sine, știi? Fai de cap.
0: Deci mamaia era bună.
1: Mamaia
0: punea
1: era
0: magiun
1: cea
0: mult.
1: Mai bună. Cea mai bună era mamaia. Și tot ceea ce avea, bine, și mama, normal, și părinții m-au crescut cu tot ceea ce au avut ei mai bun.
0: Vreau să te întreb ceva.
1: Te rog.
0: Prostiile pe care le-ai făcut, o să le povestești?
1: Da, da, da, da. Le-am povestit copiilor mei că prima oară când am chiulit în viața mea a fost la grădiniță.
0: Ei, asta e bună.
1: Pe cuvântul
0: era termenul acela?
1: Nu era termenul acela, după aia mi-am dat seama. Și am chiulit la grădiniță. Pe vremea aia nu existau telefoane mobile, nu exista GPS, nu exista nimic. Și am plecat de la grădiniță cu un vecin de bloc și ne-am dus în spatele blocului să ne jucăm. Eram cu hainele alea de la grădiniță.
0: Să bateți mingea, da.
1: Da, și ne jucam acolo. Și îți dai seama că toată poliția, toată lumea au plecat, au dispărut copiii. Și ne-au găsit, noi eram zen, ca să zic așa. Nu aveam treabă cu nimeni, ne jucam în
0: lumea voastră.
1: În lumea noastră, în viața noastră, aveam nicio treabă. Și atunci am chiulit prima dată la grădiniță.
0: Ok, deci să povestim de toate. Și prostiile pe care le-am făcut micuți, așa, în limitele bunului simț.
1: Și mari și mici.
0: Și mari și mici, încă mai facem și de povesti. Dar cred că e de povesti și despre ce avem noi frumos. Să le promovăm valorile adevărate.
1: Clar.
0: Să învățăm să scrie, pentru că e o provocare, da?
1: Neapărat.
0: Așa, cu scrisul. Și ce să mai zic? Să meargă la disco? Să învățăm și asta? Ai fost la discotecă?
1: Da, să meargă și la discotecă, să meargă și prin cluburi. Dar totul, cum i-am spus și fiului meu și fiicei mele, totul să fie făcut cu cap și într-o balanță, cu măsură. Mm-hmm. Adică totul e bine, dar e și mai bine atunci când lucrurile se termină cu bine.
0: Așa, și spui și de căsătorie? Cum te-ai îndrăgostit? Sau înainte? Da. Nu, dacă spui copiilor.
1: Le-am spus, bineînțeles că știu tot.
0: Ai dat un inel?
1: Am dat un inel.
0: Cu safir a fost?
1: Nu m-a ajutat bugetul la vremea respectivă, care a fost un inel dat din suflet.
0: Dar nu degeaba te-am întrebat, urmează Ed Sheeran. It's fire, da, da, da. Hai să cântăm.
1: Hai.
0: Hai.

Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491

0: Bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Din capitolul Evergreen v-am oferit un David Bowie, Absolute Beginners, da, e bine să fim și începători, să învățăm lucruri noi. Ieri am ratat să vă povestesc puțin despre Ileana Vulpescu, născută la 21 mai 1932 în județul Dolj, prozatoare și romancieră română, după o licență în litere la Facultatea de Filologie a Universității din București. A lucrat ca lexicograf la Institutul de Lingvistică al Academiei și a colaborat la redactarea lucrărilor. Dicționarul limbii române și dicționarul explicativ al limbii române a fost soția poetului și traducătorului Romulus Vulpescu. Cel mai cunoscut roman al ei este Arta conversației, care a reușit să ajungă bestseller înainte de 1989, și uite, facem și o recomandare să citiți această carte de Ileana Vulpescu. Arta conversației, vă las și câteva gânduri de la ea. În viață trebuie să înveți să citești printre rânduri și în oameni, să citești printre vorbele lor și chiar dincolo de ele. Uneori un oftat povestește mai mult decât un roman fluviu, o privire mai mult decât o bibliotecă.

Pe ultima sută de metru salutăm și pe Mihaela. Eu dansez pe melodia de la radio și Justin se distrează de minune. O minune de copil aici avem în fotografie. Îmbrățișare, draga mea Mihaela, iată, ne ajungem și la finalele de călătorie. S-a mai dus o săptămână, nu știu zău când a trecut, dar a fost foarte frumos toată această săptămână. Înainte de a pleca, vă las o poezie, așa cum v-am obișnuit, e mai scurtă, se numește Aripi, da? E mai veche, din volumul scris de mine, Dor și drag de viață, se numește Aripi. Ce va rămâne din oameni, de soarele va înceta să mai zâmbească, ce va rămâne din noi, de cerul va plânge în ropote să ne trezească. Poate vom deveni mai buni sau ne vor crește aripi, ori rădăcini să ne întoarcem la credință, adevăr, dreptate. Doar cu iubire și speranță vom renaște. Mulțumesc pentru prezența voastră de astăzi, Elena Andrei sunt. Vă aștept și mâine la un weekend de poveste. De asta dată, de la ora 12, vă las cu Tania Tortureanu, pentru că am promis. Printre stele o să ne regăsim așa, din când în când, în gânduri și, bineînțeles, în zâmbete, îmbrățișări și o după amiază frumoasă în continuare.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr în vârstă de 19 ani din aceeași localitate conducea un autoturism în Costișa, nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare față de autoturismul care circula din sens opus, condus de un tânăr de 25 de ani, care la rândul său nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei tinere de 19 ani din Costișa, pasageră în al doilea autoturism. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, a precizat că aproximativ 60% dintre pacienții care ajung în unitatea de primiri urgențe sunt tratați și pleacă la domiciliu, în timp ce aproximativ 40% necesită internare. Managerul a explicat că multe dintre cazurile care ajung la urgență nu reprezintă neapărat urgențe majore, însă pacienții aleg să se prezinte din cauza temerilor legate de posibile afecțiuni grave. În ceea ce privește activitatea de spitalizare continuă, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a înregistrat 6.900 de cazuri externate, dintre care 4.350 ameliorate, 1.581 vindecate și 354 de decese. Numărul intervențiilor chirurgicale a fost de 2.129, iar procentul intervențiilor în secțiile chirurgicale a ajuns la 86,26%. Datele prezentate arată că 15,9% dintre pacienții ajunși la unitatea de primiri urgențe au fost transferați din alte unități sanitare, în special din Târgu Neamț, Bicaz și Roman. Managerul spitalului a declarat că rata transferurilor către alte spitale nu este generată în principal de lipsa aparaturii medicale, ci de lipsa unor specialități care ar urma să fie dezvoltate în perioada următoare. Administrația prezidențială anunță că în urma unui proces de mediere, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare. Noua lege a salarizării constituie o etapă esențială din Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Potrivit acordului, aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că anul acesta va fi lansat un proiect nou pentru apă canal în valoare de 1,5 miliarde de lei. Este vorba despre un proiect care va ajuta ca România să nu mai fie în pericol de procedură de infringement, pentru că deja avem începută procedura de infringement la nivel european. Sunt banii necesari și pentru a aduce servicii de calitate minimale și esențiale pentru milioane de români care astăzi nu au astfel de servicii, a precizat Diana Buzoianu. Ea a mai spus că este vorba de proiecte care, dacă nu vor fi realizate, România riscă inclusiv sancțiuni, amenzi chiar de sute de milioane de lei anual. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită pentru realizarea viitorului este îndoiala noastră de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Continuă relaxarea zilei de 22 mai, o zi în care ne-am bucurat de momente unice, pentru că orice clipă care trece pe lângă noi este unică. Așa și ziua de astăzi a fost, este și va rămâne unică și va continua pe frecvența Jurnal FM cu o după-amiază plină de sentimente. Nu resentimente, să ne înțelegem, da? Ciprian Solomon sunt prietenul de la radio și până la 19 voi fi alături de tine cu gânduri frumoase și bucuria unei zile care se va încheia în cel mai minunat mod posibil. Și ca un citat al orei, dacă am căutat, am și găsit, căci spiritul nu dorește decât ceea ce posedă. A găsi înseamnă a vedea. Cum aș putea să caut ceea ce pentru mine nu are niciun sens? Nimeni nu tânjește de dorul la ceva ce nici măcar nu este conceput, nu? Antoine de Saint-Exupéry a spus: dacă te-ai făcut comod, asta o spun eu, hai să începem starea de după-amiază. Drive-ul a început, vă salut!

Nu vă supărați. Știe cineva dacă în Memphis este vreo ceainărie bună, așa, pe gustul românilor, ascultători de Jurnal FM? Știe cineva? Să ridice mâna sus. Cher, probabil că știe, de asta ne-a și cântat și încântat. La 16 și 16 minute am o provocare, așa, de seară, de seară de mai e provocarea și sună cam așa: care este ceaiul tău preferat? Te așteptă cu arome sau cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă aveți ceaiul la îndemână, puteți să faceți și o poză, să ne trimiteți. Nu știu dacă o să ghicesc ce fel de ceai este, dar e bine, e bine de știut. Uite, eu, de exemplu, sunt un băutor de ceai înfocat, să zic așa, nu neapărat de la ora 5, beau ceai de dimineață până seara. Te aștept și pe tine la 0755980000 să ne spui și nouă, să discutăm pe subiectul ăsta, pe subiectul ceaiului. Care este ceaiul tău preferat? Am primit deja mesajele tale și îți mulțumesc mult. Iolanda ne scrie: servus Ciprian, servus Iolanda. Ador ceaiul de plante, cimbrișor, sunătoare, coada șoricelului, soc, culese de mine din locuri faine. Mulțumim foarte mult și ne-a trimis și câteva poze. Da, frumos. Sunătoarea e bună pentru stomac, din câte știu. La fel și gălbenelele sunt bune pentru stomac. Și eu beau ceai. Și eu beau ceai verde, ceai negru. Te aștept și pe tine să-mi spui și tu care este ceaiul tău preferat. Mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo Anca ne scrie, ne-a trimis două aforisme despre ceai și iubire. Iubirea e ca o cană fierbinte de ceai. Se inspiră adânc, se soarbe încet și ți se ține cu grijă de toartă. Și ceaiul reprezintă una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste a naturii pentru ființa umană.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Alvaro Soler, super piesă. Lo que pasó, pasó. Ce a trecut, a trecut, ducă-se. Era o vorbă. Da, prezentul trebuie să-l trăim din plin. În prezent ar trebui să punem 99,99% la suflet, suflet și restul zâmbete și bucurii. 16:29. Iată că a venit momentul pentru informații proaspete. Vorbim în continuare despre festivalul Columna Infinită, care revine la București după 27 de ani. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Între 23 și 31 mai, Bucureștiul devine capitala internațională a muzicii contemporane. Odată cu desfășurarea Festivalului Internațional World New Music Days 2026, Columna Infinită. Cel mai prestigios și longeviv eveniment dedicat muzicii noi din lume. Organizat în fiecare an de o altă țară gazdă, membra a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană, cea mai veche, extinsă și influentă organizație internațională de profil, fondată în 1923, festivalul ajunge anul acesta la București după o absență de 27 de ani din țara noastră.
0: Spune-ne, te rog, care este tema acestui an?
1: Tema acestei ediții este Columna Infinită și este dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș și transformă celebra capodoperă brâncușiană într-o metaforă a sunetului, a libertății artistice și a explorării continue a noilor teritorii muzicale. Timp de 9 zile, festivalul va aduce la București peste 50 de delegați oficiali din 48 de țări și regiuni, peste 50 de compozitori contemporani și un program care reunește concerte camerale, evenimente orchestrale, performanțuri multimedia, instalații sonore și muzică electronică. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informații.

0: când.
1: Păi să ne oprim, spun. Purtați de vânt, purtați de muzică de calitate până la 19, aici în marea familie Jurnal FM, între prietenii, la 16:34. Care este ceaiul tău preferat? Asta e provocarea, te așteptă în continuare cu mesajele și cu pozele tale pe WhatsApp la 0755980000. Anca deja se duce să-și facă un ceai, a găsit momentan doar ceai de mentă. E bun, e foarte bun ceaiul de mentă, este demențial, ca să zic așa. Doina ne scrie: ceaiuri beau în special iarna, amestec de plante, tei, mentă, flori de salcâm culese de mine cu multă lămâie și ghimbir. Da, ceaiul de ghimbir, fai în răceli. Numai de ăsta beau, ceai de ghimbir e deci face minuni, la mine cel puțin. Nu știu la celelalte, la alte persoane, nu știu cum e. Dar la mine, în răceală, mai ales la mine cu gâtul, vă dați seama că e... Ceaiul de ghimbir efectiv face minuni. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre. Anca scrie: păi nu beau eu ceai cu voi? Poftă mare, Anca, și eu beau ceai cu voi. Am un recipient de vreun litru jumate, așa. Tot beau din el de dimineață, după ce am băut cafeaua trec pe ceai. Și uite așa, la un ceai și în această seară, după amiază superbă de 22 mai, deocamdată n-a venit seara, dar o așteptăm cu mare, mare, mare dragă.

0: matinal FM. Un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Super piesă de la Lorena Tattoo la 16:44 de minute. Dacă tot am pomenit de ceai, care este ceaiul tău preferat astăzi la Drive? Hai să vorbim un pic de subiectul acesta. Ceaiul reprezintă una dintre cele mai vechi și mai complexe băuturi create de civilizația umană. Dincolo de rolul său aparent simplu, acela de infuzie obținută din frunzele plantei Camellia sinensis, ceaiul a devenit de-a lungul mileniilor un simbol cultural, filosofic, medicinal și chiar spiritual. El a traversat epoci istorice, imperii și continente, modelând relații economice, ritualuri sociale și forme de reflexie intelectuală. În multe culturi, ceaiul nu este doar o băutură, ci un mod de a trăi, o artă a răbdării și a contemplației. Istoria ceaiului începe, potrivit legendelor chineze, în urmă cu aproximativ, atenție, 5.000 de ani. Se spune că împăratul Sheng Nong, considerat părintele medicinei chineze, ar fi descoperit ceaiul în mod accidental atunci când câteva frunze purtate de vânt au căzut într-un vas cu apă fierbinte. Fascinat de aroma și efectele revigorante ale băuturii, împăratul ar fi introdus-o în practica medicală și în viața cotidiană. Deși legenda nu poate fi verificată istoric, ea exprimă legătura profundă dintre ceai și ideea de echilibru între om și natură.

iubesc mai mult ca ieri și mai puțin ca mâine, ca să concluzionăm această piesă de la Daniel Lopez la 16 și 49 de minute. Eu mă bucur din suflet că ascultătorii și ascultătoarele Jurnal FM deja au început să-și bea ceaiul împreună cu mine. Oare nu toți am luat mai mult sau mai puțin dorințele noastre drept realități? Așa spunea Honoré de Balzac. Realitatea este că voi spune prezent și ora viitoare și din oră în oră până la 19, iar între necunoscute avem puțin timp să ne bucurăm de viață, muzică și relaxare pe final de oră și început de timp bun de mai. Ne reauzim mai buni, mai frumoși și după fix. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 18 mai, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săvăoane au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în localul său de alimentație publică din localitatea Săvăoane, de unde au sustras mai multe produse alimentare, produse din tutun și băuturi alcoolice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1000 de lei. În urma activităților desfășurate de polițiști, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, doi tineri de 17, respectiv 26 de ani din Săvăoane. Față de aceștia, la data de 21 mai, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă Neamț. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, a anunțat că spitalul a intrat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii de radiologie și ecografie, urmând ca ulterior să fie incluse și investigațiile computer tomograf, RMN și mamografie după obținerea autorizațiilor necesare. În ceea ce privește investițiile majore, conducerea spitalului a declarat că a fost aprobat bugetul pentru mutarea provizorie a ATI necesară pentru continuarea lucrărilor de modernizare a secției. Oficialii estimează că documentația va fi finalizată luna viitoare, astfel încât mutarea să poată avea loc până în septembrie. Totodată, lucrările de la secția de oncologie ar urma să înceapă în perioada următoare, constructorul având un termen de 8 luni pentru finalizare. Alexandru Pătrașcu a mai declarat că în perioada următoare vor fi scoase la concurs mai multe posturi de conducere și posturi medicale, inclusiv în specialități deficitare, precum oftalmologia. Multe funcții de șef de secții și departamente sunt ocupate în prezent prin numire și urmează să fie organizate concursuri pentru stabilirea unor indicatori de performanță, a mai precizat Alexandru Pătrașcu. Guvernul a aprobat un memorandum pentru înființarea unui fond de fonduri care să financeze startup-uri, IMM-uri și companii românești aflate în dezvoltare. Investițiile vor fi orientate către sectoare strategice precum transformarea digitală, generarea și stocarea de energie curată, securitate și apărare și agricultură inteligentă. Guvernul urmărește crearea unui mecanism permanent de finanțare pentru startup-uri, IMM-uri și companii românești aflate în dezvoltare prin atragerea atât a capitalului public cât și a investițiilor private și instituționale. Potrivit memorandumului, viitorul fond de fonduri ar urma să aibă un buget indicativ de aproximativ 200 de milioane de euro și să devină operațional începând cu anul 2027, cu obiectivul de a sprijini startup-uri, IMM-uri și companii românești aflate în faze de creștere și expansiune, se precizează într-un comunicat al guvernului. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, spune că pentru anul viitor vor suferi modificări de grevările de normă de predare ale directorilor, dar nu a dat detalii. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterii privind proiectul pentru organizarea concursurilor de directori care a avut loc pe 21 mai. Potrivit legii, directorii de școală, grădiniță și liceu au o normă majorată de predare față de 2 până la 4 ore, cât era până în august anul trecut. Acum trebuie să predea 10 ore pe săptămână, adică 40 de ore pe lună, în paralel cu activitățile de management școlar. Pe 6 mai a fost pus în dezbatere proiectul privind organizarea concursului de directori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până când este făcut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Libertatea e o asemenea cu o frânghie agățată de undeva de sus. Te poți uita, te poți urca pe ea la cer, participând la actul mântuirii tale creștine, sau poți să cobori în întuneric. Așa spunea Petrețuțea, eu vă acord libertatea de a fi cu mine și în această oră de 17, în care vă promit tihnă și un regal muzical. Am început și o să continui ora cu o știre din sport. Noul antrenor al FCSB, Marius Baciu, spune că este mândru să preia echipa într-un moment dificil și promite să facă tot ce poate pentru a o redresa. La prezentarea oficială, Baciu a declarat că oferta clubului este o datorie morală, având în vedere trecutul său de jucător. Tehnicianul afirmă că nu va răspunde criticilor și că se va concentra pe rezultate, iar relația cu patronul Gigi Becali se bazează pe încredere și susținere totală. Despre stilul de joc, Baciu spune că va pune accent pe organizare defensivă, completată de faza ofensivă. Și atât vreau să vă mai spun, nu uitați, faceți sport pentru că, da, este sănătos. Am pregătit și să-i ascultăm în continuare pe invitații acestei ore. Începem cu Toto Cutugno.

0: Charlie Puth featuring Kenny G. Indiferent unde te afli la ora asta, îți mulțumesc că ești alături de mine. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.
1: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

italiano. Hai voi cu toții, ia! Un italiano vero. Asta este, suntem... Suntem români, na, până la urmă. Toto Cutunior Italiano, 17 și 16 minute. Care este ceaiul tău preferat? Asta e provocarea drive-ului de astăzi, 22 mai. O provocare de vineri după amiază, de vineri seară. Așa, ca să știm și noi gusturile. 0755980000. Poți să lași mesajul tău pe WhatsApp. Dacă vrei, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Uite, în China antică, ceaiul era privit inițial ca remediu medicinal. Medicii observaseră că acesta stimulează atenția, calmează spiritul și ajută digestia. În timp, consumul său s-a extins dincolo de sfera terapeutică și a devenit parte integrantă a culturii aristocratice. Dinastiile Tang și Song au transformat ceaiul într-un simbol al rafinamentului intelectual. Poeții, filozofii și călugării budiști consumau ceai în timpul meditației sau al discuțiilor despre artă și existență. În această perioadă apar și primele tratate dedicate ceaiului, dintre care cel mai celebru este Cartea Ceaiului, scrisă de Lu Yu, considerată Sfântul Ceaiului. Acesta descria nu doar metodele de preparare, ci și dimensiunea morală și estetică a consumului de ceai. Răspândirea ceaiului în Asia a avut un impact profund asupra civilizațiilor din regiune. În Japonia, ceaiul a fost introdus de călugării budiști care călătoriseră în China pentru studii religioase. Aici băutura a dobândit o valoare spirituală aparte și s-a transformat într-un adevărat ritual. Ceremonia japoneză a ceaiului, cunoscută sub numele de Chanoyu, reflectă idealurile zen ale simplității, armoniei și respectului. Fiecare gest este precis, fiecare obiect are o semnificație, iar liniștea devine parte a experienței. Astfel, ceaiul depășește funcția practică și devine o formă de disciplină spirituală.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Aș vrea să-i spun lui Lady Gaga, dacă tot Roberto Alejandro, să spună și Cipriano, deci. Lady Gaga cu Alejandro la 17:27 de minute. Avem un acord politic pentru noua lege a salarizării. Despre ce o fi vorba? Subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord pentru adoptarea noii legi a salarizării în sectorul public până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Înțelegerea a fost obținută după negocieri mediate de administrația prezidențială. Noua lege are la bază trei principii esențiale. Niciun bugetar nu va pierde din venituri, reforma trebuie să respecte limitele bugetare asumate de România, iar aplicarea va fi integrală și predictibilă. Potrivit acordului, legea va intra complet în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare etapizată și fără derogări pentru anumite categorii profesionale. Executivul susține că reforma este un jalon important din PNRR, iar adoptarea ei este necesară pentru accesarea unor fonduri europene de aproximativ 700 milioane de euro. Asta înseamnă că acest acord era imperios necesar. Practic, partidele și-au luat angajamentul că vor finaliza această lege a salarizării până ce se termină sesiunea aceasta parlamentară.
0: Legea aceasta a salarizării pune accent în primul și în primul rând pe, nu știu, pe profesori, pe medici, pe sau în general pe tot ceea ce înseamnă sistemul acesta de stat.
1: Este o lege a salarizării, asta înseamnă că absolut toate categoriile profesionale trebuie să se adapteze conform noi legi, desigur, din luna ianuarie anului viitor.
0: E de bine?
1: Ea trebuie adoptată acum, astfel încât România să nu piardă bani prin PNRR.
0: Am înțeles.
1: Pentru că a constituit o condiție.
0: Mm-hmm. Da, asta cu PNRR-ul, nu știu cine a semnat PNRR-ul acesta, că văd că totul se întâmplă, dacă nu, nu mă pot mai dăm bani de la PNRR.
1: Da.
0: Adică orice faceți, vedeți un pic că PNRR, că ați semnat.
1: Deci
0: vedeți
1: banii
0: că
1: sunt pentru anumite proiecte, pentru dezvoltarea țării noastre, dar perfect, trebuie luate și anumite măsuri pe anumite paliere. Așa cum au fost și cu pensiile acestea speciale, mi s-a impus să renunțăm sau să le diminuăm, la fel și cu legea salarizării, pentru că altfel, deci, suntem condiționați.
0: Am înțeles, dar cu pensiile
1: ce s-au gândit cei de la Comisia Europeană? Dacă noi le punem cuțitul la gât, nu fac.
0: Da,
1: așa
0: da, da, da.
1: Condiționăm, da. Ceva de genul.
0: Cu pensiile speciale se mai aude ceva? Adică am depășit, adică
1: cum? Nu? Nu.
0: Am înțeles. Alea cu pensiile speciale sunt niște jaloane diferite din PNRR care
1: Oricum, niște jaloane diferite care la un moment dat trebuie și ele rezolvate, clar. Da,
0: mai tragem așa un pic de timp, poate rezolvăm asta cu noua lege a salarizării, poate mai luăm de acolo ca să vedem cum facem noi cu pensiile. Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi, te așteptăm și ora viitoare. Ok, hai să petrecem. Am impresia că ți-am promis Charlie Puth featuring Kenny G la început de oră. Iată că mă țin de cuvânt, dă radioul mai tare, așa, spre un nivel de maxim și hai să petrecem!

Live, nou dată la 17:38 de minute. Astăzi se împlinesc 69 de ani de la dispariția unuia dintre cei mai importanți poeți ai literaturii române moderne, George Bacovia, figura centrală a simbolismului autohton, poet al melancoliei, al orașelor cenușii și al nevrozei moderne. Bacovia a revoluționat limbajul poetic prin imagini minimaliste, atmosfera apăsătoare și o sensibilitate unică, influențată de marii lirici francezi ai epocii. Născut în Bacău, Bacovia a fost inițiată privită cu rezerve de critica literară, însă, odată cu publicarea volumelor Plumb, Scâmtei galbene și Stanțe burgheze, a devenit treptat o voce esențială a poeziei românești. Stilul său, dominat de simboluri ale degradării, singurătății și trecerii timpului, a influențat generații întregi de scriitori. Pe 22 mai 1957, poetul s-a stins din viață, lăsând în urmă o operă care continuă să emoționeze și astăzi prin forța imaginii și profunzimea trăirilor. Muzeele și instituțiile culturale marchează anual această dată, reamintind publicului rolul fundamental pe care Bacovia l-a avut în modernizarea poeziei românești. Moștenirea sa rămâne una dintre cele mai puternice din literatura noastră, iar vocea lui, gravă și inconfundabilă, continuă să răsune în paginile pe care le-a lăsat posterității. Plouă, plouă, plouă, vreme de beție, să asculți pustiul, ce melancolie. Plouă, plouă, plouă.

Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau

0: 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Jurnal FM.

format deja un obicei ca în această primă intervenție pe final de oră pe care o facem împreună să adresez o întrebare și să, bineînțeles, să vin și cu un răspuns. Astăzi te întrebă cine a inventat cărțile de joc. Te-ai întrebat vreodată? Da, uite, cărțile de joc, un obiect atât de comun astăzi, au o istorie surprinzător de veche și de complexă. Primele mențiuni despre existența lor apar în China secolului al X-lea, unde erau folosite în jocuri ale căror reguli nu s-au păstrat. Deși nu știm cum arătau exact, aceste referințe sunt considerate de istorici drept punctul de plecare al evoluției cărților de joc. Drumul lor către Europa a fost însă lung. Abia în anii 1370 pachetele de joc ajung pe continent.

continent, cel mai probabil prin intermediul comercianților care veneau din lumea islamică, în special din Egiptul Mameluc. Primele cărți europene erau adevărate obiectele de artă, pictate manual, scumpe și rezervate aristocrației. Popularitatea lor explodează în secolul al XV-lea odată cu apariția tiparului cu blocuri de lemn din Germania, care reduce drastic costurile de producție. Apoi francezii simplifică designul și introduc simbolurile pe care le cunoaștem astăzi: pică, cupă, romb și treflă. Aceste modele standardizate au făcut ca pachetele să fie produse rapid și ieftin, deschizând drumul către publicul larg. Cărțile de joc nu au fost doar un divertisment, ci și un fenomen cultural. De-a lungul secolelor au fost asociate cu seducția, jocurile de noroc și viața aristocratică, ceea ce a atras deseori reacții dure din partea autorităților religioase și civile. În unele țări, producerea lor a devenit monopol de stat, iar în altele au fost taxate sever. Da, am mai aflat un lucru interesant și astăzi la rubrica Test de Cultură Generală, 10 minute până la 18 când vin știrile cu mine, prietenul de la radio, imediat după jurnal, tot aici pe frecvența ta.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan anunță că se deblochează accesul la rețele electrice. Ilie Bolojan a anunțat pe pagina de Facebook că Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a adoptat două noi reglementări menite să deblocheze accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Potrivit acestea, măsurile îi vizează pe investitorii care blochează capacitatea rețelelor fără să își ducă proiectele la bun sfârșit. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a decis majorarea garanției pentru racordare de la 5 la 20% din tarif și introducerea unei garanții de 30 de euro pe kilowattoră raportată la puterea instalată pentru obținerea autorizației de înființare. Firmele care își finalizează investițiile își vor recupera garanțiile, în timp ce dezvoltatorii care nu își implementează proiectele vor pierde sumele depuse și vor elibera capacitatea de racordare pentru alți investitori. Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare, a transmis Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. El a precizat că noile prevederi urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. A crescut numărul de copii înscriși la creșe în ultimii 3 ani școlari după ce majoritatea au trecut la Ministerul Educației și au devenit instituții de învățământ cu personal calificat. În acest an școlar au fost înscriși la creșe cu peste 3.000 de copii mai mulți decât în anul școlar anterior. În urmă cu un an, Ministrul Educației de atunci, Daniel David, atrage atenția că România are un grad de includere în creșe a copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani foarte scăzut, în jur de 11,4%. În anul școlar actual continuă să crească numărul copiilor înscriși la creșe, arată datele Institutului Național de Statistică. Astfel, în acest an școlar sunt 38.568 de copii înscriși față de 35.300 de copii în anul școlar anterior, iar trendul este unul crescător. În ultimii 3 ani, majoritatea creșelor au trecut la Ministerul Educației și au devenit instituții de învățământ cu personal calificat, iar potrivit legii educației din acest an, toate creșele de stat cu personalitate juridică se reorganizează și se arondează unităților de învățământ cu personalitate juridică. Majoritatea regiunilor țării sunt vizate până sâmbătă seara de o informare de vreme instabilă, vânt și precipitații însemnate cantitativ emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, până pe 23 mai la ora 21, în sudul, estul și centrul țării, îndeosebi în sudul teritoriului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp local, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării cu viteze în general de 45-55 de km la oră, în timp ce în zona montană înaltă vor fi rafale de 60-90 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și ești la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, și am intrat într-o nouă atmosferă de oră bună, este trecut de ora 18, așa că voi încerca să-ți fiu gazdă preț de încă o oră, poate câteva minute, 50 și ceva de minute, așa cum fac în fiecare zi de luni până vineri, 3 ore sunt alături de tine și ca lucrurile să intre pe un făgaș normal de emisiune de relaxare, îți aduc și un scurt citat. Ce teoria a cunoașterii adopții este un pas de o importanță enormă pentru viața spirituală, căci teoria cunoașterii nu este o simplă teorie între multe altele, ci începutul strălucit sau dezastruos al unei adânci sau mărginite concepții despre lume. Așa spunea Lucian Blaga, iată că vin și cei de la Administrația Națională de Meteorologie și ne spun mai multe despre vreme. Un val de aer tropical va aduce la începutul săptămânii viitoare temperaturile mai ridicate decât normalul perioadei în aproape toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Aerul cald va avansa dinspre vestul și sud-vestul Europei, iar maximele vor urca până la 30 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 10 și 17 grade, cu valori chiar de 4-5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Meteorologii avertizează însă că această încălzire va fi scurtă. Din jurul datei de 28 mai, o nouă răcire semnificativă va cuprinde majoritatea regiunilor. Prognoza pe intervalul 25 mai-22 iunie arată o evoluție oscilantă, temperaturi apropiate sau ușor peste mediile climatologice, mai ales în vestă, și un regim pluviometric în general deficitar, cu excepția unor zone unde valorile se apropie de normal. Cam atât cu datele despre vreme. Hai să-i cunoaștem și pe invitații acestei ore. Începem cu Michael Bolton.

The Weeknd. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Yeah.

mai oftat așa, cam jutem pe toată piesa asta. 18:17, care este ceaiul tău preferat? Asta e provocarea drive-ului până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am vorbit despre China, acum vorbim despre India. Uite, în India, ceaiul a cunoscut o dezvoltare diferită. Deși planta de ceai creștea în mod natural în anumite regiuni, cultivarea sa la scară largă a fost impulsionată de Imperiul Britanic în secolul al XIX-lea. Britanicii au dorit să reducă dependența economică față de importurile chinezești și au transformat India într-un centru major al producției de ceai. Plantațiile din Assam și Darjeeling au devenit faimoase în întreaga lume. Deși această dezvoltare economică a fost însoțită și de exploatare colonială, muncă dificilă și transformări sociale profunde. Astfel, istoria ceaiului este legată nu doar de cultură și rafinament, ci și de relații de putere și interese economice. Europa a descoperit ceaiul în secolele 16-17 prin intermediul comercianților portughezi și olandezi. Inițial, băutura era considerată un lux rezervat aristocrației. În Anglia însă, ceaiul a devenit treptat parte a identității naționale. Celebrul afternoon tea reflecta atât eleganța socială cât și nevoia de socializare într-o societate aflată în plină industrializare. În același timp, consumul masiv de ceai a generat conflicte economice și politice importante. Un exemplu celebrul constituie Boston Tea Party din 1773, eveniment care a contribuit la declanșarea Revoluției Americane. Astfel, o băutură aparent modestă a influențat chiar cursul istoriei mondiale.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: The Weeknd, Blinding Lights, la 18:29 și da, a venit momentul informațiilor. Proaspete românii care au lucrat în SUA vor putea beneficia de pensie din ambele state. Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Iată, pentru românii care au lucrat atât în țară cât și în Statele Unite, dar și americanii care au muncit în România, ambele categorii vor putea lua pensie din ambele state. Fiecare stat va achita partea aferentă perioadei lucrate pe teritoriul său în baza acordului dintre România și Statele Unite, care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026. Intrarea în vigoare a acestui acord reprezintă rezultatul unui proces bilateral desfășurat în spiritul reciprocității și a legalității de tratament pentru consolidarea protecției sociale a persoanelor care sunt sau au fost asigurate în sistemele de securitate socială ale uneia din sau ambelor state. Principalele beneficii ale acordului vizează cumularea perioadelor de asigurare pentru obținerea pensiei în baza activității desfășurate în România și Statele Unite, evitarea dublei contribuții la sistemele de asigurări sociale pentru aceeași perioadă de activitate, protejarea drepturilor de pensie pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul celuilalt stat și simplificarea procedurilor administrative pentru lucrători, angajatori și pensionari.
0: Până la urmă o normalitate, dacă mă întreb pe mine. Păi adică da, e ceva logic să se întâmple chestia
1: normal,
0: asta.
1: Da.
0: Păi dacă am dat și la statul american, nu e normal să primesc și de acolo? Mi se pare absolut normal.
1: Da.
0: Da. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă și un weekend minunat. Da, să revenim așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Care este ceaiul tău preferat? Am primit un mesaj de la Mihaela, care îmi scrie: bună seara, în sfârșit am reușit să notez numărul. E simplu, Mihaela, 0755980000. Ceaiul meu preferat de 3 ani este șofranul, pentru că am o cultură de șofran undeva în periferia Piatra Neamț. Deci vă sugerez să consumați acest minunat ceai antioxidant, antidepresiv și așa mai departe. Mulțumim, Mihaela, pentru mesajul tău și ne-a trimis și o poză foarte interesantă cu cum arată ceaiul de șofran. Acum stau și mă întreb, nu o fi oare scump? Ok, îți mulțumim, Mihaela, pentru mesaj. Care este ceaiul tău preferat? În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

0: Born to make you happy, Britney Spears. Da, am revenit alături de voi pentru că am povestea de seară pentru oameni. Este foarte frumoasă, așa că vă invit la o audiție. Într-un orășel liniștit de la poalele munților trăia o femeie pe nume Elena, cunoscută de toți pentru mica ei ceainărie de pe strada veche. Locul nu era mare, dar avea ceva aparte. Mereu mirosea a mentă, iasomie și lemn cald, iar ferestrele aburite păreau să ascundă povești din alte timpuri. Elena nu vindea doar ceai, ea asculta oamenii. În fiecare dimineață, bătrânii veneau să joace șah și să vorbească despre vremurile trecute. Seara, studenții se adunau la mesele din colț și învățau în liniște, cu cărțile împrăștiate printre ceștile fumegânde. Uneori, câte un călător obosit intra doar pentru câteva minute și pleca după ore întregi, de parcă timpul se oprise acolo. Într-o iarnă grea, în ceainărie a venit un tânăr pe nume Matei. Era student la filozofie și părea mereu apăsat de gânduri. Stătea singur lângă fereastră, cu un caiet deschis în față, fără să scrie nimic. Elena îi aducea de fiecare dată același ceai, verde, cu puțină miere și floare de tei. De unde știți că exact aceasta îmi place? Întreabă el într-o seară. Femeia zâmbi. Oamenii triști au nevoie de ceaiuri liniștite. Matei începu să vină zilnic. Uneori vorbeau despre cărți, alteori despre viață. Elena îi povestea cum în tinerețe călătorise în Asia și învățase că adevărata valoare a ceaiului nu stă în gust, ci în răgazul pe care îl oferă sufletului. Ceaiul îi obligă pe oameni să încetinească, spune ea. Apa trebuie să fiarbă încet, frunzele trebuie să stea câteva minute, iar omul trebuie să aibă răbdare. Într-o lume grăbită, asta e aproape o formă de înțelepciune. Într-o zi, Matei nu a mai venit. Au trecut săptămâni întregi, iar masa lui a rămas goală. Elena lăsa totuși în fiecare seară o ceașcă fierbinte lângă fereastră, ca și cum îl aștepta. Primăvara, tânărul s-a întors. Era schimbat. Mai liniștit, mai sigur pe el. Am terminat lucrarea de licență, spuse el emoționat. Despre ritualurile ceaiului și despre liniștea interioară. Elena râse încet. Vezi? Uneori oamenii nu găsesc răspunsuri în biblioteci, ci într-o ceașcă de ceai băută în liniște. Anii au trecut, iar mica ceainărie a devenit celebră în oraș. Dar oamenii nu veneau doar pentru arome, veneau pentru pacea pe care o găseau acolo. Iar pe un perete vechi, scrisă cu litere mici, stătea o propoziție pe care Elena o repeta adesea. Ceaiul nu schimbă lumea, dar pentru câteva clipe îl schimbă pe omul care îl bea.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
3: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Jurnal FM.

Ei, dragi prieteni, ne apropiem de finalul Da, uite așa, mai vorbim pentru că suntem în direct așa și ne permitem să... Dragi prieteni, ne apropiem de finalul drive-ului de astăzi, iar înainte de a ne lua rămas bun, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături. Într-o lume care pare tot mai grabă, mai zgomotoasă și mai apăsată de probleme, faptul că alegeți să petreceți câteva clipe ascultând o voce, o idee, o poveste sau un gând spus din suflet, să știți că înseamnă enorm. Poate că nu realizăm întotdeauna cât de importante sunt aceste momente simple, o emisiune la radio, o melodie auzită la timpul potrivit, o poveste care ne amintește de cineva drag sau câteva cuvinte care ajung exact acolo unde trebuie, în inimă. De multe ori, oamenii merg mai departe datorită unor lucruri mici. O încurajare, o amintire frumoasă, un zâmbet sau sentimentul că nu sunt singuri. Astăzi a fost despre liniște, despre gânduri și despre acele clipe în care avem nevoie să ne oprim puțin și să ne ascultăm sufletul. Da, trăim într-un timp în care alergăm după ore, după bani, după obligații, iar uneori uităm să mai privim cerul. Să bem o cafea, un ceai, în liniște, sau să stăm câteva minute cu oamenii pe care îi iubim. Poate că unii dintre dumneavoastră ascultați această emisiune într-o cameră liniștită, sau poate într-o mașină, poate după o zi grea de muncă. Poate cineva tocmai învață pentru un examen, altcineva se gândește la trecut, iar altcineva încearcă pur și simplu să găsească puțină pace înainte de culcare. Poate tocmai acesta este farmecul radioului, faptul că, deși nu ne vedem, reușim să fim aproape unii de alții. Vă îndemn ca, în zilele care vin, să aveți mai multă răbdare cu voi înșivă și cu cei din jur. Să nu lăsați graba să vă fure bucuriile mici, să vă faceți

pentru familie, pentru prieteni, pentru o carte bună, pentru o plimbare sau pentru o conversație sinceră. Viața trece, trece repede, iar cele mai frumoase amintiri nu sunt întotdeauna cele spectaculoase, ci acelea simple și adevărate. Aveți grijă de voi, de liniștea voastră și de oamenii care vă sunt aproape. Oriunde ați fi, să nu uitați că fiecare zi poate începe din nou, iar fiecare om merită o speranță. Sunt Ciprian Solomon, iar până data viitoare, vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irina Daroc, consideră că digitalizarea României trebuie realizată corect, transparent și în interesul statului român, fără grupuri care se protejează între ele și cu respect și responsabilitate pentru banul public. Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român, nu pentru menținerea unor rețele vechi conectate la bani și influență. Continuă curățenia și se va merge până la capăt, nici intimidările, nici calomniile și nici încercările de compromat nu ne vor opri. Scopul este clar și în interesul fiecărui cetățean, și anume transformare digitală pe bune cu efect în viața de zi cu zi, a scris ministrul pe Facebook. El a menționat în context că secretarul general al Autorității pentru Digitalizarea României a contestat decizia prin care a fost anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate, deși acesta a fost și manager de proiect și unul dintre cei care au avizat caietul de sarcini pe baza căruia a fost lansată procedura. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 1500 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, ieri, salvatorii au acționat în 200 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au lichidat cele 38 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 22 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 14 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în județele Argeș, Bistrița Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Neamț și Vrancea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În săptămâna 11-17 mai au fost raportate 55.471 de cazuri de infecții respiratorii, respectiv gripă clinică, infecția acută ale căilor respiratorii superioare și pneumonie, înregistrându-se cu 4,6% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară și cu 3% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, precizează Institutul Național de Sănătate Publică. În această perioadă s-au înregistrat 88 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 63 înregistrate în săptămâna precedent, cu 135 în aceeași săptămână a sezonului anterior și cu 142 în media ultimelor 5 sezoane. Nu au fost raportate cazuri de gripă confirmate de laborator. Până la data de 17 mai au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.309.626 de vaccinări antigripale, din care 6.106 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul de a merge înainte este să începi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: muzică de colecție la Jurnal FM.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubito.

seara iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță că lansează în consultare publică variantele revizuite ale schemelor de ajutor de stat eDrive și eMobility Rov, finanțate din Fondul de Modernizare și care se adresează beneficiarilor din transporturi. Cele două scheme sunt finanțate prin programul cheie nouă Eficiență Energetică în Transporturi și pot fi accesate de către beneficiari publici și privați din sectorul transporturilor, scopul fiind sprijinirea investițiilor care contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea eficienței energetice și integrarea tehnologiilor moderne în domeniu. Variantele revizuite ale schemelor pot fi accesate direct pe site-ul Ministerului. Observațiile și propunerile celor interesați de cele două ecoscheme sunt așteptate până la data de 2 iunie 2026 la ora 12 la adresa de e-mail contact.fm@arondfonduri.mt.ro. Schema de ajutor de stat eDrive este destinată sprijinirii investițiilor pentru achiziția de vehicule cu emisii zero utilizate în transportul rutier de pasageri. Schema de ajutor de stat eMobility cunoaște noi noutăți în acest an. Mai precis, ea va include o nouă categorie de cheltuieli eligibile, respectiv investițiile în producerea de energie din surse regenerabile și în sisteme de stocare direct integrate cu infrastructura de reîncărcare. Aproape jumătate dintre români cred că moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan a fost un act politic inutil care va înrăutăți situația în România, arată un sondaj realizat de Inscop. Pe de altă parte, 44% dintre cei chestionați spun că moțiunea de cenzură a fost necesară și că va îmbunătăți lucrurile în România. Polarizarea accentuată provocată de moțiunea de cenzură este confirmată de datele care arată că aproximativ jumătate dintre români, respectiv 48,6%, crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile în România, iar 44% cred că moțiunea de cenzură a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. Mai mult, ruptura dintre electoratele principalelor patru partide este totală. 88% dintre votanții PNL, respectiv 92% dintre votanții USR, cred că moțiunea va înrăutăți lucrurile în țară. În contrast, 69% dintre votanții PSD și 74% dintre votanții AUR cred că moțiunea va îmbunătăți situația țării. 74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală, 43,7% foarte îngrijorați, iar 30,8% destul de îngrijorați. 9,7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, iar 14,3 puncte procentuale foarte puțin sau deloc îngrijorați. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,5%, arată Inscop. Traficul aerian înregistrat în luna aprilie pe aeroporturile din România a crescut cu aproximativ 10% față de cel înregistrat în luna similară a anului 2025. Aeroporturile din România au înregistrat aproape 2,5 milioane de pasageri, în creștere cu aproximativ 10% față de aprilie 2025 și cu 34% comparativ cu aprilie 2019, arată datele Asociației Aeroporturilor din România. Reprezentanții asociației spun că datele confirmă dezvoltarea constantă a sectorului aeroportuar din România și rolul tot mai important al aeroporturilor regionale în conectivitatea națională și europeană. Aeroportul Otopeni conduce în topuri. Pe locul 2 este aeroportul din Cluj-Napoca, iar poziția 3-a este ocupată de aeroportul Iași. Pe următoarele locuri sunt aeroporturile Băneasa, Timișoara, Suceava, Craiova, Sibiu, Brașov, Bacău, Târgu Mureș, Oradea, Constanța, Satu Mare și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când ai un vis, trebuie să îl apuci și să nu îi dai drumul niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și

gând și în fluturi, și în fluturi blând în suflet, în zbateri de petală, în prafuri de amintiri, mă pierd zâmbind și trec din noapte în zi, a câta oară. Mi-e dor de tine.

0: 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Turismul medical este în creștere de la un an la altul și România nu face excepție. Sumele cheltuite de străini în clinicile de la noi au trecut într-un singur an de 20 de milioane de euro. Cei mai mulți vin pentru tratamente stomatologice și operații estetice pentru că intervențiile sunt mai ieftine decât în țările lor. Numărul străinilor este completat de românii care locuiesc peste hotare. Străinii confirmă că preferă România pentru că în țara lor de origine ar aștepta prea multă vreme să ajungă la un specialist. În plus, au mare încredere în medicii de aici. Stomatologii confirmă că numărul pacienților care vin de peste hotare este tot mai mare în ultima perioadă. Statisticile arată că la nivel global un telefon nou este achiziționat în medie odată la 18 luni. În acest context, reciclarea telefonelor vechi nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Dincolo de impactul ecologic, reciclarea permite recuperarea unor metale valoroase și reduce semnificativ poluarea. Telefoanele mobile se încadrează în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acestea includ toate aparatele care funcționează cu curent electric sau baterii și care odată ce se strică sau nu mai sunt folosite, devin deșeuri. Telefoanele mobile conțin peste 70 de elemente chimice, dintre care multe sunt toxice, precum plumb, mercur, arsenic, cadmiu sau nichel. Dacă ajung în natură, aceste substanțe pot contamina solul, aerul și apa, afectând ecosistemele și sănătatea oamenilor. Vizionarea unui film la cinema rămâne principala activitate culturală pentru cei mai mulți dintre români, potrivit unui studiu recent. 56% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe lună la cinema. Pe locul 2 sunt concertele cu un procent de 44%. 37% dintre români preferă festivalurile de muzică sau teatru. 11% dintre români nu merg niciodată la evenimente culturale din lipsă de timp și bani. Când vine vorba de bani, majoritatea se organizează la bilete cuprinse între 50 și 100 de lei pentru un bilet. Ce depășește această sumă scade în preferințele clienților, iar un buget de peste 300 de lei este exclus din start de persoanele de peste 55 de ani. Pe lângă prețul biletelor, românii se mai uită și la artiștii sau locația evenimentului. Companiile din România investesc în inteligența artificială pentru a automatiza sarcinile repetitive și pentru a spori productivitatea și viteza de execuție, însă implementarea pe scară largă a acestei tehnologii necesită mai mult decât o simplă aplicare tehnică, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată de AI. Aceste aspecte constituie priorități strategice pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari care sunt dornice să eficientizeze operațiunile și să reducă ineficiența. Totuși, pentru ca adoptarea inteligenței artificiale să se întâmple la scară largă, companiile trebuie să privească dincolo de câștigurile operaționale și să se concentreze pe consolidarea încrederii pe care oamenii o au în tehnologie, care ar trebui să fie fundamentul acestei transformări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții vă aduce în această seară Taina Basmelor. Bună seara și bine v-am regăsit! Cătălina Răhăianu sunt. Începem călătoria noastră în idei, în viață, în arte și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou, doar pentru voi. Despre basmele ca oglindă a sufletului uman în această primă oră. Rămâneți pe frecvență! Începem chiar acum!

Basmul este mai mult decât o poveste pentru copii. Este o hartă a sufletului omenesc. Ion Creangă spunea: amucică era odată, o formulă magică ce deschide porți spre altă lume. De fiecare dată când auzim aceste cuvinte, nu intrăm doar într-o poveste, ci în propriile noastre vise și temeri.

0: I love you when you're under my skin.
1: Basmele nu sunt doar divertisment, ci și lecții de viață. Vladimir Prop, marele cercetător al basmului, arăta că fiecare poveste are eroul său, drumul său și încercările sale. Așa cum harap alb învață curajul, prin basm și noi învățăm să trecem peste obstacolele vieții.

În basmele românești există o înțelepciune populară. În Prâslea cel voinic și Merele de aur, de exemplu, eroul trece prin încercări ca să dovedească nu puterea fizică, ci istețimea și curajul. Povestea spune, nu-i voinic cel ce se laudă, ci acela care își dovedește vrednicia. Iar aceasta este o lecție atemporală.

Pe final de oră, simbolul drumului în basme, drumul eroului, plin de încercări, este simbolul vieții însăși. Basmele ne învață că nimic nu vine ușor și că fiecare obstacol este o treaptă. Și citez, cine nu se încumetă la drum lung, nu găsește comoara. Așa spune o veche poveste românească. La drum de încă 2 ore aici împreună, până la miezul nopții, vă aștept din nou, ora următoare, despre basmele lumii și înțelepciunea universală. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrebă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispus să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul vine de obicei la cei care sunt preocupați pentru a-l căuta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deschidem o nouă oră aici, până la miezul nopții, încă două ore împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, despre basmele lumii și înțelepciunea universală în această oră. În 1001 de nopți, Scheherezada spune povești pentru a-și salva viața. Și citez, povestea este mai puternică decât sabia, o lecție despre puterea cuvintelor de a schimba destine.

Frații Grimm sau basmele germane, care au cules povești precum Albă ca zăpada sau Hansel și Gretel, în ele pădurea este simbol al necunoscutului și al fricii. Dar din pădure se iese mereu cu o lecție și citez: cel ce rătăcește nu este pierdut, ci pregătit să învețe.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Și iată, în Rusia, Baba Yaga este un personaj fascinant, uneori răutăcioasă, alteori ajutătoare. Ea simbolizează natura sălbatică și înțelepciunea dură a lumii. Baba Yaga nu dă nimic pe gratis, spune povestea, dar dacă treci încercarea, te învață drumul.

În basmele japoneze, precum prințesa Kaguya, frumusețea se împletește cu melancolia. Povestea spune, ceea ce vine din cer, în cer se va întoarce. O reflecție asupra fragilității și frumuseții vieții.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau celor din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicatori de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, TraceMap, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. TraceMap va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operatori și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, odată identificat un risc, permițând retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. TraceMap este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu ne fie teamă să renunțăm la ceea ce este bun pentru a ajunge la ceea ce este măreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții, în această oră despre puterea basmului în viața noastră. De ce avem noi nevoie de basme astăzi, în secolul 21? Concluzia este că într-o lume plină de tehnologie, basmul este ancora noastră spirituală. Bruno Bettelheim spunea: basmele ajută copilul să se confrunte cu problemele existențiale într-o formă simbolică.

Copiii trăiesc basmul ca pe o realitate. Pentru ei, lupul cel rău sau scufița roșie nu sunt doar personaje, ci lecții despre pericol, încredere și curaj. Adulții regăsesc în basme adevăruri, adevărurile vieții. Lupta, iubirea, pierderea, victoria. Când citim Cenușăreasa, înțelegem speranța. Când citim Frumoasa și Bestia, vedem iubirea care transformă.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

În basme întâlnim ajutoare magice. Făt frumos nu reușește singur, ci este ajutat de cai năzdrăvani, de zâne și spiriduși. În basme, magia nu este altceva decât bunătatea, mila și înțelepciunea care atrag ajutorul. Și citez: milostivul niciodată nu rămâne singur,

Finalul basmului este mereu o încoronare a binelui. Harapalp devine împărat, Ileana Cosânzeana este salvată, iar zmeul este învins. De fapt, este triumful speranței umane că, dincolo de greutăți, există dreptate și lumină.

Psihologia modernă folosește basmele ca instrument de vindecare. Povestea este o formă de catarsis. Ascultând, ne descărcăm temerile și ne hrănim speranța. Și pe final de ediție, încheiere. Basmele sunt comoara noastră comună, firul invizibil care leagă generațiile. Când spunem a fost odată ca niciodată, nu doar povestim, ci deschidem poarta spre universul în care binele învinge, iubirea se împlinește și sufletul omului își găsește echilibrul. Până la miezul nopții, doar câteva momente, Cătălina Răhăianu sunt, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România poate susține la acest moment, pe baza experienței acumulate în ultimii 3 ani, 2 atacuri cibernetice majore simultan la nivel național, a declarat directorul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Acesta spune că este o cifră rezonabil de bună față de alte state care aproape că au colapsat la nivel de infrastructuri critice în momentul în care au avut un atac major. Ecosistemul nostru arăta că putem gestiona la un nivel satisfăcător 2 atacuri majore. Deci este o cifră care trebuie să ne bucure și să ne îngrijoreze în același timp. Ne îndreptăm spre o perioadă în care s-ar putea să devină norma aceste atacuri majore, gen Apele Române, Electrica Distribuție, Rompetrol și cele 26 de spitale care au fost lovite de un atac de tip ransomware acum câțiva ani, a explicat șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Dan Câmpean a punctat totodată faptul că sectorul privat joacă un rol important în dezvoltarea tehnologiilor digitale de contraatacare a infractorilor cibernetici. Conform unui studiu de specialitate, piața farma din România de 5,5 miliarde de euro rămâne rezilientă. Piața farmaceutică din România își menține rolul de stabilizator al economiei într-un context marcat de consolidare fiscală și încetinirea creșterii economice. Analiza indică faptul că, deși economia României este estimată să crească cu aproximativ 0,7% în 2026, cererea structurală pentru medicamente rămâne robustă, susținută în special de îmbătrânirea populației și de incidența în creștere a bolilor cronice. La nivel global, industria farmaceutică continuă să fie dominată de mari companii din Statele Unite și Europa, care concentrează cea mai mare parte a producției și inovării. Apicultorii români solicită măsuri urgente pentru sprijinirea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție în contextul dificultăților economice din ultimii ani, avertizând că importurile de miere din statele Mercosur vor pune o presiune suplimentară asupra sectorului. Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, afirmă că, deși anul trecut s-a încercat fără succes obținerea unui ajutor de minimis de la Ministerul Agriculturii pentru susținerea familiilor de albine, în prezent se află în Parlament 4 proiecte legislative care vizează acordarea unui sprijin financiar pentru fiecare familie de albine, reducerea TVA la hrana utilizată în stupine și diminuarea unor costuri fiscale care afectează activitatea apicolă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes și drumul spre eșec sunt aproape exact la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan anunță că se deblochează accesul la rețele electrice. Ilie Bolojan a anunțat pe pagina de Facebook că Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a adoptat două noi reglementări menite să deblocheze accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Potrivit acestia, măsurile îi vizează pe investitorii care blochează capacitatea rețelelor fără să își ducă proiectele la bun sfârșit. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a decis majorarea garanției pentru racordare de la 5 la 20% din tarif și introducerea unei garanții de 30 de euro pe kilowattoră raportată la puterea instalată pentru obținerea autorizației de înființare. Firmele care își finalizează investițiile își vor recupera garanțiile, în timp ce dezvoltatorii care nu își implementează proiectele vor pierde sumele depuse și vor elibera capacitatea de racordare pentru alți investitori. Până acum, pentru că nu au exista garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare, a transmis Ilie Bolojan pe pagina de Facebook. El a precizat că noile prevederi urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. A crescut numărul de copii înscriși la creșe în ultimii 3 ani școlari, după ce majoritatea au trecut la Ministerul Educației și au devenit instituții de învățământ cu personal calificat. În acest an școlar au fost înscriși la creșe cu peste 3.000 de copii mai mulți decât în anul școlar anterior. În urmă cu un an, ministrul educației de atunci, Daniel David, atrăgea atenția că România are un grad de includere în creșe a copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani foarte scăzut, în jur de 11,4%. În anul școlar actual continuă să crească numărul copiilor înscriși la creșe, arată datele Institutului Național de Statistică. Astfel, în acest an școlar sunt 38.568 de copii înscriși față de 35.300 de copii în anul școlar anterior, iar trendul este unul crescător. În ultimii 3 ani, majoritatea creșelor au trecut la Ministerul Educației și au devenit instituții de învățământ cu personal calificat, iar potrivit legii educației din acest an, toate creșele de stat cu personalitate juridică se reorganizează și se arondează unităților de învățământ cu personalitate juridică. Majoritatea regiunilor țării sunt vizate până sâmbătă seara de o informare de vreme instabilă, vânt și precipitații însemnate cantitativ emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, până pe 23 mai la ora 21, în sudul, estul și centrul țării, îndeosebi în sudul teritoriului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării cu viteze în general de 45-55 de km la oră, în timp ce în zona montană înaltă vor fi rafale de 60-90 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și ești la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irina Daroc, consideră că digitalizarea României trebuie realizată corect, transparent și în interesul statului român, fără grupuri care se protejează între ele și cu respect și responsabilitate pentru banul public. Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român, nu pentru menținerea unor rețele vechi conectate la bani și influență. Continuă curățenia și se va merge până la capăt, nici intimidările, nici calorile. Omniile și nici încercările de compromat nu ne vor opri. Scopul este clar și în interesul fiecărui cetățean, și anume transformare digitală pe bune cu efect în viața de zi cu zi, a scris ministrul pe Facebook. El a menționat în context că secretarul general al Autorității pentru Digitalizarea României a contestat decizia prin care a fost anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate, deși acesta a fost și manager de proiect și unul dintre cei care au avizat caietul de sarcini pe baza că a fost lansată procedura. În cursul zilei de ieri, la nivel național, s-au înregistrat peste 1500 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, ieri, salvatorii au acționat în 200 de misiuni pentru protecția comunităților, printre care se numără și intervenții pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au lichidat cele 38 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și să elimine producerea altor situații de urgență. Pe timpul misiunilor desfășurate, 22 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 14 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în județele Argeș, Bistrița, Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Neamț și Vrancea, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În săptămâna 11-17 mai au fost raportate 55.471 de cazuri de infecții respiratorii, respectiv gripă clinică, infecția acută ale căilor respiratorii superioare și pneumonie, înregistrându-se cu 4,6% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară și cu 3% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent, precizează Institutul Național de Sănătate Publică. În această perioadă s-au înregistrat 88 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 63 înregistrate în săptămâna precedent, cu 135 în aceeași săptămână a sezonului anterior și cu 142 în media ultimelor 5 sezoane. Nu au fost raportate cazuri de gripă confirmate de laborator. Până la data de 17 mai au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.309.626 de vaccinări antigripale, din care 6.106 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul de a merge înainte este să începi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță că lansează în consultare publică variantele revizuite ale schemelor de ajutor de stat eDrive și eMobility Rov finanțate din Fondul de Modernizare și care se adresează beneficiarilor din transporturi. Cele două scheme sunt finanțate prin programul Cheie Nouă Eficiență Energetică în Transporturi și pot fi accesate de către beneficiari publici și privați din sectorul transporturilor, scopul fiind sprijinirea investițiilor care contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, creșterea eficienței energetice și integrarea tehnologiilor moderne în domeniu. Variantele revizuite ale schemelor pot fi accesate direct pe site-ul Ministerului. Observațiile și propunerile celor interesați de cele două ecoscheme sunt așteptate până la data de 2 iunie 2026 la ora 12 la adresa de e-mail contact.fm@fonduri.mt.ro. Schema de ajutor de stat eDrive este destinată sprijinirii investițiilor pentru achiziția de vehicule cu emisii zero utilizate în transportul rutier de pasageri. Schema de ajutor de stat eMobility cunoaște noi noutăți în acest an. Mai precis, ea va include o nouă categorie de cheltuieli eligibile, respectiv investițiile în producerea de energie din surse regenerabile și în sisteme de stocare direct integrate cu infrastructura de reîncărcare. Aproape jumătate dintre români cred că moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan a fost un act politic inutil care va înrăutăți situația în România, arată un sondaj realizat de INSCOP. Pe de altă parte, 44% dintre cei chestionați spun că moțiunea de cenzură a fost necesară și că va îmbunătăți lucrurile în România. Polarizarea accentuată provocată de moțiunea de cenzură este confirmată de datele care arată că aproximativ jumătate dintre români, respectiv 48,6%, crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile în România, iar 44% cred că moțiunea de cenzură a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. Mai mult, ruptura dintre electoratele principalelor patru partide este totală. 88% dintre votanții PNL, respectiv 92% dintre votanții USR, cred că moțiunea va înrăutăți lucrurile în țară. În contrast, 69% dintre votanții PSD și 74% dintre votanții AUR cred că moțiunea va îmbunătăți situația țării. 74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală, 43,7% foarte îngrijorați, iar 30,8% destul de îngrijorați. 9,7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, iar 14,3 puncte procentuale foarte puțin sau deloc îngrijorați. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,5%, arată INSCOP. Traficul aerian înregistrat în luna aprilie pe aeroporturile din România a crescut cu aproximativ 10% față de cel înregistrat în luna similară a anului 2025. Aeroporturile din România au înregistrat aproape 2,5 milioane de pasageri, în creștere cu aproximativ 10% față de aprilie 2025 și cu 34% comparativ cu aprilie 2019, arată datele Asociației Aeroporturilor din România. Reprezentanții asociației spun că datele confirmă dezvoltarea constantă a sectorului aeroportuar din România și rolul tot mai important al aeroporturilor regionale în conectivitatea națională și europeană. Aeroportul Otopeni conduce în topuri. Pe locul 2 este aeroportul din Cluj-Napoca, iar poziția 3 este ocupată de aeroportul Iași. Pe următoarele locuri sunt aeroporturile Băneasa, Timișoara, Suceava, Craiova, Sibiu, Brașov, Bacău, Târgu Mureș, Oradea, Constanța, Satu Mare și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 360.